Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub & Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Kom ervaar die gastvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof

0: iets in de kop?
1: Yes, Tannie.
0: Het jullie nog van die perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes?
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please, hy eet nog perskes.

Pa was soms kwaai en beskonken, in die dag lang en donker. Maar jy was altyd daar vir my, het somtijds ook my slaag gekry. Op en af school en werk toe, niks was ooit vir jou te veel. Soms het ek

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Jou stasie.net.

0: Musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Ja, daar is Minda, soos Minda, wat alles net so in 'n oogwink verander. Ja, daar is groot vrae in hierdie Minda, met sy groot geld en sy honger ma. Maar in jou smaak verdwaal ek net eers 'n bietjie. As ek jou sou verloor,

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

0: Die jongstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: As ek jou beskryf, sal ek sag sing uit my hart. 'N soet refrein in jou oë sien ek ons dans en in droom sien ek 'n kans verlos.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stok.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Slide nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Every second,
3: every second,
2: every minute,
3: every hour,
2: music for your soul.
3: Yo, Stasi.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Die baas van die plaas.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Jou stasie.

0: greatswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit daar lees van jou stasie. Jy saak maak dit lekker. Jy is aan my kers. En ek donderdag oggend, ja, die 15de. En een groot dag vir baie mense. Ja, en vooral as jy in die staat werk, in die staatsdienst is, is dit nou een groot dag vir jou vandag. Maar ja, kom ons begin met vanoggend se oordenking.

En ek sê weer eens vir jou goeiemôre, 5 minute na 6. En ek sien jy's al reeds 'n hele paar mense wat saam met ons kuier. LCB, Kali, die laaste hond. Ja. Wat is daar nog? Lali, ja. Kirsten, goeiemôre. Lekker ook saam met jou te kuier. Leonie is ook daar. Flowers, Gertie is ook daar. Freek en Malume is ook daar. En Joanna, goeiemôre. Darno, Lanora is ook daar. Môre. En dan nog hier 'n klomp ander. En natuurlik kan jy ook met my via die WhatsApp gesels 0665944248. Maar ons moet nou so 'n bietjie die bloed daar deur die aarde kry, né? So 'n bietjie beweeglik raak. Party mense hardloop so 'n paar 100,000 km elke oggend. Party mense drink 'n ou koffietjie, weet, om aan die gang te kom. Party mense haal diep asem op die telling van 10, 15, 3, 4, ek weet nie. Ek doen dit nie. Ek doen dit met musiek. Ja, Too Much Heaven, Bee Gees, kom laat ons beweeg.

0: En dit was die Bee Gees daar wat volgend vir ons beginne Too Much Heaven. Kom ons gaan daar in die winkels toe en nou jy kan ook gaan kyk bietjie meer inligting as jy dit soek op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, so ek sê, www.joustasie.net en jy kan so bietjie meer inligting daar kry as jy wil soek oor ons adverteerders. En die tyd is so 12 minute na 6. Baie dankie ook vir almal wat saam kers so vroeg in die oggend weer eens. Kom ons gaan loer, wat sê die weer, mense?
1: Joustasie weer.
0: Nou, die Suid-Afrikaanse Weerdiens, die man en die vroue daar, die weerkantoor, hulle waarsku teen hewige donderstorms wat gepaard gaande swaar reën gaan bring, wind, haal, weerlig en die moontlikheid van oorstromings in die suidwestelike dele van Limpopo. En dan ook weggolveldbrande kan verwag word in die Dr. Beyers Nodee plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap, die noordelike dele van Limpopo, die Gariep, Districts Municipaliteit in die Vrystaat, as ook die Tsabene, en dan ook die Dikgatlong, ja, dis nou reg uitgespreek, en ook die Pokwane, plaaslike municipaliteit, en dit is aan dele van die Pixley Kaseme, Districts Municipaliteit in die Noordkaap. En dan ook warm met baie warm toestande wat ook tot Vrydag kan lei daar in die oostelike dele van KwaZulu-Natal. En nou kyk ons per streek Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm, maar baie warm in die verre noorde met enkele donderstorms. Pretoria 20 grade Celsius jou minimum en 31 grade Celsius jou maximum. Johannesburg 19 tot by 29, Vereniging 17 tot by 29 dan ook. En dan in Mpumalanga, warm en baie warm met enkele donderstorms in die Hoëveld later vandag. Mbombela 18 tot by 31, Emalahleni 16 tot by 29, Ermelo 14 tot by 29, Standerton 15 tot by 28 en dan Skukuza 17 tot by 37 grade Celsius. En dan Limpopo, warm tot baie warm in die Laagveld, die Limpopo Vallei en die Westelike Bosveld. Gedeeltelik wolk, later vandag Polokwane 17 tot by 31, Palaborwa 17 tot by 35, Tsenin 15 tot by 32 en dan Mosina 20 tot by 37, ja, lekker hoog daar by julle, ek dink as die hoogste nog so ver, oh, nie, Skukuza is daarom ook so daar by die 37, en dan Lepelale 20 tot by 37, Mokopane 19 tot by 33 grade Celsius. En dan die Noordwes, warm tot baie warm, gedeeltelik bewolk met enkele donderstorms in die ooste later vandag. Potchefstroom 13 tot by 31, Mahikeng 15 tot by 31, Rustenburg 17 tot by 33 en dan Vryburg 14 tot by 32 grade Celsius. En dan die Vrystaat, baie warm en dan ook gedeeltelik bewolk met enkele donderstorms in die verre oostelike dele, Bloemfontein, Modderbloemies, en dan 12 tot by 30 grade Celsius daar vir Bloemfontein, Bethlehem 13 tot by 28, Kroonstad 13 tot by 30, Vicksburg 15 tot by 28, Sasselburg 13 tot by 30, en dan die Noordkaap waar het ook redelik baie warm gaan wees, gedeeltelik bewolk, winderig en warm, tot baie warm, Upington 17 tot by 33, Kimberley 14 tot by 32, Alexander Bay, bietjie koeler, 11 tot by 23 en Sutherland 4 tot by 25 grade Celsius. En dan die Weeskaap, bewolk en koel in die weste, andersens gedeeltelik bewolk en warm, Kaapstad 13 tot by 21, Vredendal 11 tot by 29, George 12 tot by 24, Woester 7 tot by 28 en above het West 12 tot by 31 grade Celsius. En dan die Ooskaap bewolk met miskolle in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koel in die kusgebied. Bewolk en mistig in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donder storms. Kuberka 14 tot by 21, Robertsebukwe 15 tot by 33, Kugompostad 17 tot by 22, Port St. John's 17 tot by 24 en Amatata 14 tot by 34. En dan KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, gedeelte bewolk en warm tot baie warm en dan uitermate warm in die noordooste met enkele donderstorms, Durban 22. Tot een maximum van 33 of 30 eerder. Richards Bay 22 tot by 39 en dan Pietermaritzburg 17 tot by 34 en Umnambeti 18 tot een maximum van 34 ook. So ja, reg oor Suid-Afrika baie warm op plekke. So asseblief toch net as jy vuur maak, sorg maar nie dat jy dit blus. En ja, kom ons vat nou maar nie kanse nie. Ja, ons kan groot skade maak. Kom ons wees maar net versigtig.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: En je tijd is zo 18 meter na 6. Nu zeg ik voor Jimmy Sousa. Baie dankie voor hulle boodskap volgend.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou. En maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
0: Ja, het is ook net gesê, tijd is zo 18 met na 6. En baie dankie ook voor allemaal wat samen kijken. Ik zie Johan de Priest daar bij ons. Neil, morgen hele. Dyson, Shabalala is ook daar zo. Chris Lolos. Mims is ook daar. Corneille Bester is daar. Morgen hele. Lekker dat jullie samen met ons kijken. Jimmy Sousa, dankie baie.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En nou beweeg ons nader dan ons boerenmuziek treffer of ons meelgooi episode seizoen 4 in episode 69. Neil, baie dankie weer eens vir hom wat vroeg opgestaan het en vir ons die nommers gegenereer het. Baie dankie, ek waardeer dit. En ja, lekker om saam met julle ook te keer. Onthou ook, jy kan vir my WhatsApp stuur 066-594-4248. And if you are living abroad, yeah, not within the borders of South Africa, shame on you. No, I'm kidding. Yeah, plus 27 and then 665944248. And that's a WhatsApp number. Ja, ons beweeg nou nader. Jy gryp daai shakertjie. Jy skud so 'n bietjie meel. Nie te veel nie. Okay, dis genoeg. En dan gryp jy nou vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katerel, die koekerolle, enigiets, die koekedoor, die koeksister. Enigiets kan jy nou mee gryp. Of iemand in die straat, as jy mense ken en hulle wil dans, ja, dan kan jy nou lekker saam dans. Ja, hier gaan ons. Gooi melies op, wat sê hulle altyd, ja, vastrap of gooi, iets daar voeg aan.
4: Jou boeremusiektreffer op jou stasie.

0: Staantyd ontbyt op jou stasie.
1: Ja, toeter op my skooter, skooter op my toeter, ja, een van die. Ja, Neil, rooistiet is vir my so een mooi dingetjie, maar ek weet nie of het nou jy is wat op die scooter is, of nou ek is op die scooter nie, of misschien nou selfs rooi is op die scooter, maak die saak nie. Dankie rooies.
2: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid en jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Jy kan hom net daar so na die mens toe vat en dan gaan hom uitsorteer. Ek sit een leesgoe vinnig hier so na ons verkeer. Kom ons kyk net gauw of ons ietsie kry daar.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin so met daar so in Gauteng. Gauteng is nog redelijk stil dat daar by julle. Ek kan nie enige verslag nou hier kry nie, het is om net gegoo, ja nee, hy wil nou vir my nog niks sien, is dag nog een beetje vroeg, is nou hier 6:31, en dan beweeg ons daar na KwaZulu-Natalse kant toe, KwaZulu-Natal, onthou ek maar net dat hulle bezig is met groot padwerke, daar op die N3, tussen Hammersdal en die M13, nou hulle die suidelike rybaan oorgeskuif na die noordelike rybaan toe, en dit is maar net so dat hulle een nieuwe suidelike rybaan kan bou, en dit gaan so oor die volgende 2 jaar, dis ek in al die jaar en half, wat hulle dit gaan doen, so hulle is baie bezig met padwerke, daar boon KwaZulu-Natal, die N2, die N3, so asjeblief, jy moet net baie versigtig wees, dan ook op die N2, tussen EB Kloete, en daai area is ook beperkte rybaande, en dan ook N2 tussen Komasio en Ontlotti, ook beperkte rybaane, en dan die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang, ja, verskillende plekke waar hulle bezig is daar so, op die N3, so jy moet net asjeblief extra versigtig wees, concentreer maar net extra hard as jy daar rij, asjeblief toch, hulle maak die pad aan die einde van die dag net vir ons padgebruikers baie mooi, en dan ook, hier so by ons die Weskamp, baie swaar verkeer op die M7 in suidelike richting by die N1, jy kan vertragings daar verwag, en dan ook die N2 inwaarts by Jacques Gerwel, jy kan daar so ook een paar bykie vertragings verwag, en dan die R300 in die noordelike richting, waar hy aansluit by die N1. Daar so is ook een swaar bewegende verkeer, en dan die N1 lyk op hierdie stadium nog nie te sleg nie. Hier rondom Kraaifontein lyk dit daarom nog asof hy gewoonlik moes daai op een hooping daar het, wat nou nog goed lyk. En dan verder, as jy aanbeweeg Kaapstad,

0: toe op die N1, hier so van Platte Kloof se kant af, daar so bou jy al stadig, maar seker swaar verkeer op. Jy is maar normale verkeer wat hy stadig maar seker opbou. Die R27 van die Blouberg strand af ook, hy het maar sy normale hotspots daar by die Militantse Golf Club en dan Woodbridge Island, wat dan nou al beginne verkeer opbou. Die M7 vanaf die N1 recht deur tot ander kant Goodwood, Epping en dus die hele area tot amper by die N2, ook op sekere plekke, val daar in Epping, waar die beide richtings baie bezig is, natuurlijk die vrachtmotors wat daar naar die markte toe gaan en die industriële areas toe gaan. Dan die N2, kom ons loer gogo daar so, hier is so rondom Somerset Weststrand area, nie te sleg nie, dat vloei daarom baie mooi, en dan voorbij Kalitsja, voorbij die aanloopbaan, en dan gaan jy so bietjie swaar bewegende verkeer kry, net aan die kant die M10. Dis net voordat jy onder die M7 brug gaan, daar so bietjie swaar bewegende verkeer. Ek kan nie sien of daar enige ongeluk was nie, pad lyk mooi. Dit lyk nie asof daar enige ongeluk is nie, so dis maar net normale verkeer. En dan die M5, hier van Access Park af, bou hy ook maar stadig maar seker op. As jy moet maar bewus raak daarvan, en dan die M3 van Wynberg Park af, as hy so 200 meter waar hy swaar verkeer op het, so asjeblief, ja, wees ook maar net versigtig daar. Ja, die N7 suid by die N1 swaar verkeer, die N2 inwaarts by Jacques Gerwel, wat ek net toe van gepraat het, wat swaar verkeer op het, by een paal is oop, Frans Hoekpas is dan nog toe, en dan Chapin Peak is ook oop, ja, dit behoort een prachtige rit te wees daar, so bykie winderig buiten, maar ek dink, dit sal een mooi tripie wees daar om, as jy daarom kan ry, moet nou nie speciaal soos toe ry, as jy in die parel bly nie, ja, petrol is duur, so ja, maar hy is daarom oop, so as jy daar in die omgeving is, kan jy daar langs ry, is altyd een mooi en pad om te ry, en dis dan voorlopig al vir die verkeer, ek gaan jou nou weer op data bring.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan gou dan na Jimmy Sousa toe, net vir hulle dankie sê vir hulle borskap vanoggend. Môre Kathleen, lekker om saam by jou te kuier en dan Neil sê so lank kubai veilig wees en ons praat môre weer. Neil, ja, jy ook veilig wees op die pad en lekker werk.
2: Goeiemôre. Ja, kyk Jimmy Sousa en Jimmy's Spice is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
1: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
0: Ja, Jimmy Sousa, baie dankie vir jou borskap. En dan beweeg ons daarna so bietjie musiek toe. En dit is een wat ons al gehoor het. En ek seker van julle het dit ook al gehoor al. En dis natuurlik niemand anders as Shakira met Waka Waka.

0: Erasure, with a little respect. Ja, net daar so. Ek lees 'n artikel van 'n vrou wat na haar opbreek met haar vorige kerel, het sy toe nou besluit, paar jaar daarna, sy het besluit sy gaan die ring verkoop. En sy het toe nou daar die juwelierswinkel in, en daar toe nou gehassel en gebassel oor hierdie ring wat sy toe nou gegee het.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: En ja, die tyd is so 6:54. En elke geval, dat ek kom na die ringstory toe, en die juwelier kom toe nou later uit, en as nou iemand toe, en voor en toe, en achter toe, en volgende oomblik kom daar politiebeamte in die winkel in, en hulle sê van, sy moet saam met hulle na die politiestasie toe gaan, waar sy die ring gekry het, en sy sê toe, maar sy het by haar vorige kerel gekry, maar kom net saam met ons na die stasie toe, ons te meer paar vragies vir jou. Gerard Stein, groter as Goliath.

0: Van Jimmy Sauce proe lekker, soos die krikke my mat.
1: Ja, net het is so 6:58 en dis amper tyd dat ons gaan kyk daar wat aangaan in ons nuus sake. Baie dankie vir al wat saam kuier. Ek sien Andries kuier ook daar by ons. Andries, ek gaan nou vir jou kyk wat ek vir jou kan doen. Ek het die song gekry wat jy gevra het. Ek gaan hom net na die nuus gaan ook om vir jou speel. En dan is daar ook Rina wat ook saam te kuier en Gavin uit die moederstad uit môre. Ja, uit die moederstad uit. Julle weet natuurlik hoekom hulle Kaapstad die moederstad noem, nee, ek julle weet seker, omdat alles vat 9 maande, ja, om te gebeur. Ja, dit is natuurlijk ook nou die waarheid, nie. Andries is uit Port Elizabeth uit, ja, P.E. Maar ja, kom ons gaan nou kyk. ja, ek gaan nou vir jou daar in die speel, Andries, ons gaan doen, die is net wat aangaan die so in ons nuussake. Môre hy is ook daar.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus, die drukgroep AfriForum sê Johannesburg se waterkrisis bewys dat die huidige munisipale inwoners in die steek gelaat is. En dan die verkiesingskommissie sê hy sal koste moet dra ten gunste van die ANC. Die uitspraak is voorberou in die saak rakende die besluit van die parlementse aanklagkomitee van advokaat Tandazi Modonsela. Goeiemôre, dit is donderdag die 15de Oktober en ek is Ian Miller met die 7:00 nuus. Die drukgroep AfriForum sê Johannesburg se voortsleepende waterkrisis bewys dat die huidige munisipale diensleweringsmodel inwoners in die steek laat. Die organisasie sê die stad se oorweging van privaat sektor betrokkenheid is 'n erkenning dat die bestaande stelsel nie werk nie. AfriForum voer aan dat inwoners gevange gehou word deur munisipale monopolie waarmee volhoubare alternatiewe beskikbaar of wanneer dit beskikbaar is. Die groep het 'n beroep gedoen op die groter betrokkenheid van private en gemeenskapsgedrewe instellings in die lewering van noodsaaklike dienste. Die verkiesingskommissie sê hy sal aansienlike koste moet dra indien die konstitusionele hof ten gunste van die ANC beslis in die geskil oor die party se kandidaat lyste. Die saak is vroeër van dese week in die konstitusionele hof aangehoor. Uitspraak word na verwagting vandag gelewer. Die ANC het 'n besluit van die kieshof betwis om die diskwalifikasie van sy kandidaatslys in 6 munisipaliteite in die komende verkiesing te handhaaf. Die OVK het tydens 'n media-konferensie by sy hoofkantoor in Centurion terugvoering gegee oor sy voorbereiding vir die verkiesing. Die African Freedom Party het sy verkiesingsmanifest by Gaseko Roro buite Tzaneen in Limpopo bekendgestel. Die partijleier Ronnie Shai sê hulle wil voortsleepende diensleweringsprobleme soos water takel. Die partij sal die verkiesing in 5 munisipale munisipaliteite in die Mopani distrik betwis. Die AFP het 1 raadsetel in die groter Tshwane plaaslike munisipaliteit. Uitspraak is ook voorbehou in die saak rakende besluit van die parlementse aanklagkomitee om die aanbevelings van advokaat Tandazi Modonsela as sy getuienisleier terug te trek. Die EFF en die Vereniging van Swart Regspraktisyns het die besluit in die Weskaapse Hooggeregshof betwis en aangevoer dat die herroeping daarvan irrasioneel en onwettig was. Die komitee het sy besluit herroep nadat president Cyril Ramaphosa beswaar gemaak het dat Modonsela moontlik bevooroordeeld kan wees omdat hy hom verwyder het as lid van die regterlike dienskommissie en omdat Modonsela voorheen 'n ANC studiegroep van advies gedien het. En dan die aansoekers het aangevoer dat Modonsela self sy betrokkenheid by die ANC studiegroep bekend gemaak het. Amtenare in Sri Lanka sê Saudi-Arabië het die doodsvonnis ten syde gestel wat verlede maand in migrantewerker van Sri Lanka opgelê is weens godslastering. Die 24-jarige kunstinstrukwerker Anno Jan Sivarasa het in die moeilikheid beland weens een opmerking wat hy op Facebook geplaas het in een vierige online debat oor moslim en hindoe godsdienst oortuigings. Sy plaasing is as uiters aanstootlik teenoor die profeet Mohammed beskou. Hy het dit verwyder en openbare verskoning aangebied, maar die skade was reeds gedoen. Die skermskoot is blykbaar aan sy werkgewer gestuur, waarna hy in hegtenis geneem is. Die saak het groot opslaa in Sri Lanka gemaak, waar daar geëis is dat die owerhede moet ingryp. Die departement van vervoer sê die doel van die voorstel om nasionale padverkeersregulasie te wysig, is om bedrog met die gebruik van rybewyse as identiteitsdokument te verhoed. In gevolge die voorgestelde wysiging sal rybewyse, leerlinglisensies en verkeersregistrasienommers nie meer algemeen as vorm van identifikasie aanvaar word nie. En die departement sê hun ondersoek in 2023 het bevind dat verkeersregistrasienommers en ander padverkeersdokumente wyd misbruik word. Volgens die departement poog hulle om beheer oor padverkeersdokumente te versterk en regulasies in oor die instemming te gebruik met die wet op identifikasie. Een woordvoerder, Colin Beasy, sê die gewysigde regulasie sal in werking tree sodra alle insette en kommentaar oorweeg is en dit in die staatskoerant gepubliseer is. Kusatu het sy leiers vir die nuwe ambtstermyn van 4 jaar aangekondig. Mike Shigange neem die leiers oor as die vakbond se nuwe president. Hy word bygestaan deur Susan Kumalo as eerste adjunk president en Mbali Blose wat onbestede verkies is of onbestrede verkies is liever as die tweede adjunk president. Die vorige president Zingiswa Losi is die organisasie se nuwe hoofsekretaris met Gerald Twala wat die rol van adjunk hoofsekretaris oorneem. Komotu Makupola is aangewys as Kusatu se nuwe nasionale tesourier. Chinese uitvoere het volgens amptelike syfers oor die laaste paar jaar gestyg. Uitvoere van die wêreld se tweede grootste ekonomie het met 36% toegeneem, wat ontleders se verwagting ter ver oortref het. Waarnemers sê dit word aangedryf deur kunsmatige intelligensie tegnologie. Die oprigting van datasentrums het die reuse vraag na mikroskyfies, elektroniese komponente, rekenaarkrag en een volledige elektriese infrastruktuur geskep, een wye verskeidenheid van komponente wat in gebied bedieners van hierdie datasentrums gebruik word, soos geïntegreerde stroombane, is afkomstig van China. Die waarde daarvan het met bykans 100% toegeneem. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit het 'n beroep op die sektor vir e-besteldienste en met metertaksies gedoen om 'n leierskapstruktuur vir die bedryf daar te stel. Die departement sê houers van geldige bedryfslisensies moet stem en kandidate nomineer om in raad vir e-besteldienste en metertaksies te verkies. Die departement sê is belangrik dat die bedryf wat uit sowat 3500 operateurs bestaan, in geloofwaardige en verteenwoordigende stem het. Die adjunkminister van Polisie, Polly Bashelo, sê die politieke moorde taakspan in Gauteng moet nog vaststel of gisteraand of eergisteraand se skietvoorval in Katlehong in Ekurhuleni polities gemotiveer was. 4 mense is dood en 3 is gewond nadat 'n aanvaller losgebrand het op lede van die ANC Jeugliga. Die slagoffers was volgens berigte op pad terug van hun gedenkdiens vir 'n lid van die ANC se Vroue Liga. 'n verdagte het homself na die skietvoorval aan die polisie oorgegee en sal binnekort in die hof verskyn. Boshello sê dit is nog nie duidelik of die aanval met die komende plaaslike regeringsverkiesing verband hou nie. En dan is weer ons hoofnuus, die drukgroep Afriforum sê Johannesburg se waterkrisis bewys dat die huidige munisipale inwoners in 'n staat in die steek gelaat word. En dan uitspraak is voorbehou in die saak rakende die besluit van die president se aanklagkomitee van advokaat Tandasi Modonsela. En dan kyk ons daar na die finansiële indikators en die rand staan teenoor die dollar R16.56 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.58 teenoor die euro, R11.52 teenoor die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.94. En dan die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.48 en 1 Russiese roebel kos jou nog steeds net R19. En dan die goudprys $4,145.77 en dan die prys van 'n vaatjie Brent ru olie staan stewig op $104.17. En dan kyk ons ook net na die Bitcoin, daar so sy nou $81,481.90. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei. En staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
3: Ja, en die tyd is 12 meter na 7. Net om dit te kom gaf om na die dame wat haar ring te probeer verkoop het, is dat hulle vind toen uit dat die ring 2 jaar gelede voordat sy ring gekry het uit die Metropolitan Museum gesteel is en dat het goeie of groot historiese waarde gehad het en redelike prys was en hulle toen nou probeer. Nou kan jy jouself voorstel, jy kry nou hierdie geskenk en jy probeer dit nou verkoop en hulle vind nou uit dat het eintlik gesteel is en soan en soan. Ja, wat gaan alles deur die ou se gesig of deur jou brein? Rina sê daar uit Saldanha uit, môre, ja, lekker, al die pad daar uit die prachtige Saldanha en anders is uit Port Elizabeth uit en of dat hier iemand ook gehad uit die moederstad uit. Wie was nou weer daar die moederstad uit? Henties Baai, nee, dis is Neil wat sê, hy wil Henties Baai toe gaan. Weet daar volgens sê, hulle sê hy die moederstad uit. Ja, ek kan nou nie daar nie. Joos Leroux ook daar, morgen. Nou toe, Andries, jy het gevra vir, was ek maar digter?

En dit was dan, was ek maar digter van Cupido. Ja, dis op versoek van Andries Smit. Ja, plesier Andries. Ek hoop jy het dit geniet. Dit is een mooi song. Ek moet saam met jou stem. Ja, baie goeie keuse. Kom ons gaan gauw vinnig daar by die winkels te draai maak. Ons

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Ja, en dan maar net die einde van die maand, die 30ste en 31ste, dan was ons bezig met die uitsending daar van Bulders by Hasendal, ja, die kuilsrivierse wereld. Kom maak gerust een draai, kom keier saam met ons, kom kyk een bietjie wat daar aangaan en ja, kom keier net saam met ons. Baie dankie, Jimmy Sousa, vir jou borskap volgend.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Opstaantyd ontbyt en dit is so 18 minute na 7.

0: Ja, jetzt klar.
1: Also, elke moeder is een story. Ek kry jou nie op tyd weg nie. Ek moet die responsibility hê nie. Net as jy sonder job, dan sê jy dis ek is my skuld. Weet om nie hoekom hard vir 'n groot man soos jy moet kyk.

0: Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.
1: Baie dankie ook vir Jimmy Sauce vir hulle boodskap vanoggend. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in ons weer sake.
2: Jou stasie weer.
1: Nou, die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hulle waarskie vir hewige donderstorms met gepaardgaande swaar reën, wind, haal en weerlig wat moontlik tot oorstromings in die suidwestelike dele van Limpopo kan lei. En dan ook weghol veldbrande wat verwag kan word in die Beyersnodee plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap, die noordelike dele van Limpopo, die Gariep distriksmunisipaliteit in die Vrystaat, as ook die Tsatsebane. Distriks en Tsatsebane die Dikgatlong en die Polokwane paaslike munisipaliteit en dele van die Pixley Kaseme distriks munisipaliteit daar in die Noord-Kaap. Ja, groot woorde daar nie, tongknopers vir my tong. En dan ook warm tot baie warm toestande word dan ook Vrydag in die oostelike dele van KwaZulu-Natal verwag. Gauteng, partly cloudy and warm and very warm towards the northeast or the far north with a couple of showers, thunder showers. Pretoria 20 minimum and 31 maximum. Johannesburg 19 to 29, Vereeniging 17 to 29. In Mpumalanga, warm, baie warm met enkele donderstorms in die Hoëveld. Later vandag, Mbombela 18 tot by 31, Emalahleni 16 tot by 29, Ermelo 14 tot by 29, Standerton 15 tot by 28 en dan Skukuza 17 tot by 37. And then Limpopo, it will be a warm to very warm in the Lowveld, the Limpopo Valley and the western part of the Bushveld, partly cloudy later today. Polokwane 17 to 31, Palabora 17 to 35, Sanin 15 to 32, Messina 20 to 37, and then Lepalale 20 to a maximum of 37, Mokopane 19 to 33. En dan die noordwes, warm en baie warm en ook gedeeltelik bewolk met enkele donderstorms in die ooste later vandag. Potchefstroom 13 tot by 31, Mahikeng 15 tot by 31 en dan Rustenburg 17 tot by 33, Vryburg 14 tot

0: wise, it will be partly cloudy and warm. Cape Town, the mother city, 13 to a maximum of 21. Fredendal, 11 to 29. George, 12 to 24. Worcester, 7 to 28. And Beaufort West, 12 to a maximum of 31. It's fairly warm there, as always. En dan die Oos-Kaap bewolk met miskolle in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koel in die kusgebied, bewolk en mistig in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms. Kuberka, 14 tot by 21, Robertsebukwe, 15 tot by 33, Kogompo-Stad, 17 tot by 22 en na Port St. John, 17 tot by 24, Mthatha, 14 tot by 34 grade Celsius. KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm en dan uitermate warm in die noordooste met enkele donderstorms. Durban, 22 tot by 30, Richards Bay 22 tot by 39, ja, lekker warm daar. Pietermaritzburg 17 tot by 34 en Umnabiti 18 tot 'n maksimum van 34.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Kom ons gaan gou daar na die winkels toe, onthou jy kan ook bietjie meer inligting kry van ons adverteerders en ook van ons as jou stasie. Gaan kyk gerus op www.joustasie.net.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Yeah, Black Magic, that of course, a little mix, yeah, a little mix with Black Magic. Yeah, talk about the potion. Yeah, I read an article or someone asked a question. If you have poison and the expiry date arrive, and after the expiry date, what happened to that poison? Is it more poisonous or less? I'm not sure if that's a right question to ask this time in the world today, since there was a botched thingamy that happened in the States. You know, I'm not sure if that's the right thing to ask at the moment. Goeiemorgen, Griet. Lekker dat jy saam met ons keier. En dan ook Joost Leroux wat saam met ons keier. En wie is dan nog? Rina keier nog saam met ons. Ek weet of die ander mense nog saam met ons keier nie, maar ja, lekker dat julle saam met ons keier. Saam my keier volgend. Kom ons geloer gevindig wat sê die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: We begin so met daar in Gauteng. Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 Noordwaard by die Goue Hoëweg. Die rechterkantse baan is daar gesluit. Die motors is redelijk uit die pad uit die ryoppervlak. So het behoort nie 'n probleem te wees nie. Jy moet asseblief nie stop nie. As jy nie aangesê is om te stop nie, hou maar net verby asseblief. Ja, moet nie stop nie, ry maar net verby. En dan ook 'n stilstaande voertuig. Oh, dit is nog dieselfde. So hy veroorsaak op die Goue Hoëweg. Redelijk baie probleme. Het lyk my, dis dan al wat nou daar is, wat prominente verkeers op een hoping veroorzaak. Ons kyk net gauw ook daar na KwaZulu-Natal. Nee, daar is nie enig iets niet wat ek daar vir julle kan sê nie, behalwe maar net baie padwerkers, so wees maar net geduldig. En dan hier so by ons in die Weskaap, die paaie is bitterlik besig, die N2 inwaarts by die Jakes Gerwel, baie swaar verkeer ook daarso, en dan is stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Hospitaal Draai, en daar lyk dit asof dit so bietjie van 'n groter probleem het of gee veroorsaak as wat 'n mens dalk verwag op hierdie stadium. Dit is donderdag, so ja, mense wil maar by die kantoor kom. Die N2 inwaarts by die lughawe aansluiting is ook gesluit, die een baan, die linkerkantse baan is gesluit, as ek nou so kyk na die foto ook, dit is een motorvoertuig ongeluk wat daar gebeur het, en lyk my meer soos een minibus taxi wat onklaar geraak het, dit lyk my vir my so. Kom ons kyk of hy iets anders is wat ek vir jou kan sê, die N7 Noordwaard by Bosmansdam, baie swaar verkeer, en dan een motorvoertuig ongeluk by Kloof en Kingsweg, dan Sepend ook, en dan, ja, het lyk vir my, dit is dan nou al daar, Pioniersstraat en Bamfordstraat, daar in Kuiseveen, daar was een motorvoertuig ongeluk, en het is een motor en een motorfiets, wat mekaar gegroet het, en dit lyk asof daar besering plaasgevind het, so asseblief wees net versigtig as jy daar in die omgeving is, en weer eens, moet nie stop nie, hou verby, jy veroorsaak dalk net meer probleme as wat jy oplossings vond. Ja, en ek het dit al vir paar, ja, tydjie terug gesê, ek het artikel gelees van 'n persoon wat toe gestop het by motorongeluk, om te help, en die persoon was 'n medische dokter, en die persoon is toe nou oorlede, wat hy toe nog gehelp het, en die familie het omgedagvaar vir strafbare manslag. En hy is een medische dokter, so asseblief, wees net versigtig, moet nie help nie, moet nie uitklim nie, bly in die motor, hou verby, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou net eerder verby. En dan die N1 vanaf Parel, richting Kaapstad, hier rondom Kraaifontein, die pad is bietjie besig daar so ook, en dan die R300, sien ek staan redelijk ver terug, hier so van die stikland, en dis die hele afdraai, en dis die hele area afdraai, dit is die M23, dis die wat daar so na Stellenbosch toe gaan, aan die achterkant van Brackenfell, ja, die R300 staan terug van daar af tot by die N1, en dan verder, as jy by Tegenberg Hewel afbeweeg, dan staan die motors ook redelijk swaar verkeer daar tot by Century City. Die R27 van die Blauwbergstrand af, hier by die Militantse Golfbaan, verby en dan ook Woodbridge Island stadig bewegende verkeer en dan hieronder waar hy aansluit by die M1. Die een afdraai daar na die Houer Maatskappy, die hawe. Hy is baie besig daar en dan het hy gestelde die industriële area wat ook dan klik baie baie besig is en dan die verhewe snelweg in die stad in so wil jy daar om die hoek gaan, die eerste staal robotte. As jy daar links draai, gaan jy in die moederstad in, ja. Dankie vir daai ene. In Kaapstad in en die een wat regs beweeg na die waterfront toe en dan die tweede staal robot en die derde ene vat jou in Sepend in. So ja. En dan die N2 is ook nog redelijk bankvas hier van die M17 af, stadig bewegend. Die M5 vanaf Access Park af ook stadig bewegend tot daar so by Winston Malotte Hospital, daar waar aansluit by die N2. En dan die M3 is bitterlik besig van Wynberg Park af recht deur tot die andere kant die Universiteit van Kaapstad, baie baie besig ook daar. En ek sien nie enig iets anders behalwe natuurlijk Voortrekkerweg baie baie besig. Franshoekpas is nog steeds gesluit vir padwerke. En dan Beidenpaal is ook redelijk vry vloeiend. Daar is nie enige probleme op daai ene nie. Onthou ek wanneer die Strandfontein tussen die Beidenpaal, tussen Strandfontein en Muizenbergse Surf Emporium, daai gedeelte van die pad is baie na by die kus en dan mag daar sand en los klippies op die oppervlakte van die pad lê.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En dan kan ons aan met musiek, maar voor ons daarby kom, gou vinnig daar na die winkels toe en gaan kyk gerus op ons webtuis www.joustasie.net vir meer inligting oor die adverteerders en ook so 'n bietjie inligting oor jou stasie, wie ons is en wat ons doen.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Hierdie ou kom ek Jimmy sauce gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is 'n beter sauce as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
2: En die tyd is so 7:53. Kom ons doen so 'n bietjie drie in 'n ry en ek hoop jy hou van my keuse volgende.
3: Tyd vir jou drie in 'n ry op jou stasie.

0: Vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021 2044544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Want Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.

laat. Oom sê, kom en sit my maat. Hy oomlik het het jou sien staan. Die voorste rui met jou maan pa. Soos engel het jy uitgestaan. Die hemel het van my oop gegaan.

Hierdie is jou stasie

0: Jimmy Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs en die 90s.
3: Joustasie.net
4: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.

0: Dan sê ek, ons doen gauw vinnig vir jou, lyk jy weer sake reg oor die land.
1: Jou stasie weer.
0: Nee, dus ek so vinnig kyk na die landskaart, ek vir die noorde, sentrale dele van die land, en daarna in Mpumalanga, KwaZulu-Natal se kant, lyk van julle gaan 'n bietjie reën kry. Verder in die noorde net baie warm en dan ten die kus langs in die suide lyk van 'n bietjie koeler. So ja, kom ons kyk wat sê die waarskuwings vir vandag. SA Weerdiens waarsku teen hewige donderstorms met gepaard met swaar reën, windhaal en weerlig wat moontlik tot oorstromings in die suidwestelike dele van die Limpopo kan lei. Weggolbrande word ook verwag in die Doktersbaai en Adé plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap, die noordelike dele van die Limpopo, die Karib distrik munisipaliteit in die Vrystaat, as ook die Tshabane en Digaklong en Polokwane plaaslike munisipaliteit. Dis ook nog dele van die Piksali Kasema distrik munisipaliteit in die Noord-Kaap. Warm tot baie warm toestande word ook tot Vrydag toe of tot môre toe in die oostelike dele van KwaZulu-Natal verwag. In Gauteng is hulle gedeeltelik bewolk en warm, baie warm in die verre noorde met enkele donderstorms, Pretoria op 31, Johannesburg 29 en Vereniging ook 29. Mpumalanga sê hulle is dit warm tot baie warm met enkele donderstorms in die Hoëveld later vandag. Nelspruit wat 31 verwag, 31 vir Emosleni, Ermelo 29 en 28 in Standerton. In die Limpopo sê hulle is dit ook warm tot baie warm in die Laagveld, die Limpopo Vallei en Westelike Bosveld verwag gedeeltelik bewolkte weer later vandag. Polokwane 31 wat vir julle voorlê 5

0: 20. Hier in die Weskaap sit bewolking koel in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Kaapstad gaan na 21 haal, 29 vir Vredendal, George 24, Woester 28 en Beaufort Wes 'n volle 31. In die Ooskaap sê hulle verwag hulle bewolkte weer met miskolle in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Hulle sê stel wel koel in die kusgebied, bewolk en mistig in die ooste, andersins bewolk en warm tot baie warm met enkele donderstorms. Port Elizabeth, jylle gaan na 21 haal, Gramstad, lyk vir my 33, Oos-London 22, Port St. John's 24 en Metata 34. In KwaZulu-Natal is het gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, uitermatig warm in die noordooste met enkele donderstorms, Durban 30, 39, warmste plek in die land vandag daar by Richards Bay, Pietermaritzburg 34 en Ladysmith ook 'n volle 34.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
3: Experience quality service with Miko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg.com or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Mekor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
4: Hierdie is jou stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Hey, dus we gaan met die Gautengse verkeersnuus. Ek sien daar was vroeger een ongeluk geweest op die M1 in die Suidwaarts. Dis daar by die afrit na Woodmead weg. Kyk uit daarvoor. En dan het hulle ook gesê, ja, dit versmerk een bietjie die linkerbaan, so kyk net uit daarvoor. Dan het hulle ook laat weet van die stilstaande voertuig vroeger op die N1 Noordwaarts, net na John Foster Drive. Dit is blijkbaar nou verwyder. So niks meer probleme wat daai kant aan betref nie. So ja, dit is dit. Verder loop die paai, lyk my redelik goed. Die vroeger ongeluk ook op N1 Noordwaarts al by Winnie Mandela Drive. Die is ook nou verwyder. En die selfde met die N1 Suid daar by Brakfontein intersectie. Lyk my daar is ook nou mooi opgeklaar. Right, dan kyk ons gou daar KwaZulu-Natalse kant. Ruk verkeer nog by N3 Noordwaarts daar van Ashburton intersectie tot by Market Drive. Baie, baie druk verkeer daar, so verwag groot ophoud. Ongeluk op die N3 Noordwaarts by Market Drive, hulle sê die afrit daar is, lyk my versper, so kyk net uit vir daai, en dan is stilstaande trok op die N3 Noordwaarts by Key Reach intersectie vroeger, lyk my hy is nou verwyder, so die dinge loop weer mooi daar. Stilstaande trok op die N3 Noordwaarts net na Ashburton intersectie, waar die linkerbaan een bietjie belemmer daar, so kyk uit vir daai, en verder is dit niks ander nuwe nuus nie. Ok, dan kyk ons hier so in die Weskaap en 7 sele Noordwaarts, net voor Malabongwe weg, die lyk vir my die linkerbaan gesluit as vol van padwerke. Dan ook een ongeluk voetganger raak gerei daar by Kloofweg, by Klinten nie. So kyk uit daarvoor en dan verder het hulle ook laat weet, hierdie naweek met allemaal net bedagsam wees, Kaps is bezig om reg te maak vir een baie bezige naweek, met omtrent 20 events wat beplan is met oor 100.000 deelnemers en mense wat gaan kom koekeloer. Die groot ding is natuurlijk die Cape Malay Choir Board's Annual Choral Competition, daar sê, ek het om amper recht gesê. Dan is dit die Coca-Cola Amateurs SAFA, is dit die South African Football Association's Amateur Cup Finals, en dan is dit ook nog die DHL en die Stormers, dis nou daar by, wat teen die Bristol Bears, ons gaan nou een bietjie meer daarover praat, daar so by die DHL Stadion, en dan het hulle ook praat hulle van die inaugural Nelson Mandela Marathon, ek dink dis Sondag, so ja, kyk het uit, so daar gaan pad, paie gesluit wees, kyk maar net uit daarvoor, plekke waar jy dalk nie gaan kan rij nie, en wees maar net bedagsam daarvoor. Dan het hulle ook praat van hulle noodlottige medische incident, daar by Hannover Park se laan, lyk vir my, daar is een bykie van dis aan by die Civic Center, asjeblief, so kyk uit daarvoor, en dan ook padwerke, lyk vir my PN1 ingaande net vir Kliprivier, linkerbaan daar gesluit vir verkeer. So ja, dis al jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei, verseker ons jou die perfekte een vir jou.
3: Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit.
3: Let's start the party.
5: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
6: I like everything.
5: Hit music only.

0: tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Nou, dit is donderdag en kom ons kyk na die sportnies. Jy kers aan my Pieter met oggend opskop, trots geborg natuurlik deur Mikor Tygervallei, waar ons hierdie saterdag van 9:00 die oggend tot 1:00 gaan wees. So kom kuier gerus saam met ons daarso by Mikor Tygervallei by hulle Mitsubishi afdeling. Right, kom ons begin met rugby. Die keer is dit nogal 'n slag vir die Sharks. Die Springbok slot Eben Etzebeth mis die span se toer na Europa weens 'n nuwe besering. Die 34-jarige moes verlede Saterdag teen die Stormers van die veld af en hy is ongelukkig nou nie ingesluit in die 28-man toergroep nie. Die Sharks speel Saterdagmiddag in Frankryk teen Lyon in die uitdagingsbeker. Daarna wag die URC-wedstryde weer teen Cardiff en Munster. Twee rowwe wedstryde wat nog voor lê. Daar's wel goeie nuus. Springbok Vincent Tsitsuka, Jaco Williams en Jordan Hendricks is reis ook saam met hulle. Ander Springbokke is nog op hulle verpligtende rusperiode, so hulle moet maar nog 'n bietjie agteroor sit en maar saam met ons op die banke sit en kyk. In cricket nuus, die Proteas het hulle groep vir die tweede toets teen Australië aangekondig. Matthew Breedske vervang Tristan Stubbs wat nie genoeg lopies gekry het nie. Kagiso Radaba se hamstring het herstel en hy word verwag om terug te keer. Die Proteas wil reageer na die 2014 lopie nederlaag in Durban. Afrigter Shukri Conrad sê die span moet net baie beter speel. Die toets begin natuurlik Sondag by St George's Park in Port Elizabeth. Kom ons kyk maar wat daar gebeur. Right, dan gaan ons aan met tennis nuus toe. In Wuhan het Aryna Sabalenka in die tweede ronde teen Anne Lee uitgeval. Sy het volgens berigte 10 wedstrydpunte gered, maar verloor 3-6, 6-4 en 7-6. Dit is nou 10 toernooie sonder 'n titel vir haar. Jessica Pegula is ook uit teen Jelena Ostapenko. Iga Swiatek het Magdalena French 6-2, 6-1 gewen en speel vandag teen Ashlyn Kruger. Elin Svitolina het vanoggend Guo Haiyu met 6-1, 6-4 uitgeskakel. By die Shanghai Masters is Alexander Zverev reeds seker van die wêreld nommer 1. Ja, dis natuurlik nou wêreld nommer 1 posisie en aan die einde vir die einde van die jaar en hy speel vandag teen Alex de Minaur. En dan natuurlik, soos ek vroeër gister ook genoem het, daar's hierdie naweek geen Formule 1 of MotoGP nie, albei gebeur volgende naweek. So ja, ons kan maar kyk na die F1 Amerikaanse Grand Prix volgende naweek daar by Austin. Kimi Antonelli stans die kampioenskap leier en kan die titel moontlik beklink. Max Verstappen het verlede naweek in Singapore gewen. Maar ja, sal nie genoeg wees om hom tot bo te bring nie. En dan in MotoGP is dit Phillip Island in Australië wat wag. Dis die laaste keer wat op daardie baan gejaag gaan word. Jorgen Martin lei Mark Marquez op die oomblik met net 2 punte met 5 rondes oor, so nog baie drama wat daar nog voor lê. Intussen wil die F1 spanne teen middel Oktober weet of die laaste twee wedlope in Qatar en Abu Dhabi voortgaan. Die F1 baas het gesê dit sal maar Imola staan as 'n noodplan so ons sal maar sien wat daar gebeur. Natuurlik nou met al daai drama in die Midde-Ooste. Dan kyk ons sokker nuus. In die Premier Liga speel Everton teen Chelsea Saterdag om 2:30. Daarna is dit Brentford teen Liverpool en Manchester City teen Ipswich albei om 4:00 die middag en Newcastle ontvang vir Aston Villa om 7:30. Sondag speel Leeds teen Manchester United om 3:00 en Nottingham Forest teen Arsenal so 6:30 die aandse kant. By die tuiste is kaartjies vir die Soweto Derby tussen Orlando Pirates en Kaizer Chiefs nou te koop. En dit is natuurlik op 31 Oktober, daar by die F&B Stadion om 3:30 is daai groot wedstryde. Maar vir hierdie naweek, soos genoem, ons het die Europese beker wat aan die gang kom nadat die URC blaaskans vat. In die Champions Cup speel die Bulls teen Stade de France by Loftus om 2:00 en die Stormers teen Bristol Bears by Kaapstad Stadion om 4:15. Die Lions speel teen La Rochelle in Frankryk om 7:30 en die Sharks speel teen Lyon in die uitdagingsbeker. En verder is dit, is daar nie nog nuus nie, so indien daar enigiets is, sal ek vir julle laat weet, andersins gesels ons weer môre oor die sport.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Jou stasie nuus.
1: In hierdie nuusbulletin, Paus Leo het longkanker en deel van sy long is verwyder. Houtie Masiel tref AMCO se hoofkantoor in Saudi-Arabië. Plaaslike verkiesing oor 3 weke, 'n rekord getal kandidate wat staan. Die Proteas verloor die eerste toets in Australië met 214 lopies. Hartlik goeiemôre, dit is so 2 minute na 10, ek is Pieter Johansen met die nuus. Die polisie sluit nie uit dat 'n skietery op Katleong in die Oosrand polities gemotiveer was nie. Twee mense het gesterf en 5 is gewond onder wie 'n 12-jarige tydens 'n skietery vanuit 'n bewegende voertuig op Dinsdag. 'n Verdagte het homself aan die polisie oorgegee. Die saak word deur die Gautengse taakspan vir politieke moorde ondersoek. In Randburg het 'n verdediging gister sy slotargumente oor die borgaansoek van Shadrack Sibiya afgelewer. Die hof het 3 weke lank na die aansoek geluister en die staat teen sy vrylating gekant. Die voorheen hoë polisiebevelvoerder word van seksuele misdrywe teen 2 tienermeisies beskuldig wat hy ontken. In Pretoria het die beweerde onderwêreldfiguur Wosimi Musicat Matliata sy borgaansoek in 'n geval van bedrogspel met 'n huurooreenkoms laat vaar. En dan op die verkiesingsfront, die plaaslike regeringsverkiesing is op Woensdag 4 November. En 136.790 kandidate het aan die verkiesing voldoen. 'n absolute ongekende getal. Die verkiesingskommissie het reeds 2.65 miljoen aansoeke vir spesiale stemme goedgekeur. En dan op Vrydag open president Cyril Ramaphosa die Kamsberg sinkmyn se tweede fase by Agnes in Noord-Kaap amptelik. Dit is een van die grootste mynbeleggings in die afgelope dekade en sal na verwagting tussen 800 en 1000 werksgeleenthede in stand hou. En dan op internasionale nuus, Paus Leo die 14de is met longkanker gediagnoseer. Hy het Dinsdag in Rome operasie ondergaan waarin die onderste lob van sy regterlong verwyder is. Dokter sê die operasie was suksesvol. Die Vatikaan sê hy herstel soos verwag. Sy openbare program is tot minstens 20 Oktober gekanselleer. In die Midde-Ooste het die konflik tussen Saudi-Arabië en Iran gesteende Houthis verder toegespits. 'n Missiel het Dinsdag aand 'n AMCO gebou in Dhahran getref. Dit het 'n beperkte brand veroorsaak, maar niemand is beseer nie. Die aanval op Riyadh se lughawe oor die naweek was die dodelikste van sy soort in 'n dekade. In die Verenigde State het 'n hoër inflasie syfermarkte geskud. Die S&P 500 het ongeveer 1.1% gesak en die Nasdaq ongeveer 1.9%. In Uganda se sentrale bank het by 'n spesiale vergadering die rentekoers met 225 basispunte tot 12% verhoog, die grootste stygging nog sedert 2011. En dan in jou sportnuus, die Proteas sit agter die toetsreeks. Australië het die eerste toets by Kingsmead met 214 lopies gewen. Josh Hazlewood het 'n lopiebaan beste van 6:49 geneem. Dit is kaptein Themba Bavumba se eerste nederlaag as toetskaptein. Die tweede toets begin Sondag 18 Oktober by St George's Park in Port Elizabeth. En dan gisteraand in die T20 Kampioenskap vir veterane het die Suid-Afrikaanse Legends Bangladesh met 88 lopies geklop. In die plaaslike T20 uitdaging het Weskaap Boland met 6 paltjies gewen en Eastern Storm het die Knights met 18 lopies verslaan. En dan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel tans teen R16.56 teen die dollar, R18.58 teen die euro en in die R21.93 teen die pond. Die JSE het alle aandele indeks gister op 2.82% laer op 108.515 punte gesluit. Goud is vanoggend ongeveer 4145 per ons na gister se terugval en platinum is rondom 1610 per ons. Brent ru olie handel rondom $104 per vat na sluiting naby $106 gister. En dan sluit ons af met nuus om op trots te voel. Die Nobelprys vir vrede is toegekend aan Suid-Afrikaanse regsgeleerde Navi Pillay vir haar pogings om vrede en internasionale reg te bevorder. Sy was Nelson Mandela se verdedigingsadvokaat en die eerste vrou van kleur in die Hoge Regshof. Toe die applaus nie wou ophou nie, het sy geskeer dat sy die prys dalk met Donald Trump sal deel. Nou ja, toe, dis al jou nuus. Volgende nuusbulletin sal in die Vat die Pad program val saam met Royes.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
0: Let's start the party.
5: Oggend opskop op jou stasie.
6: Just the right kind of mix. Always turn you on.
7: It's always on my radio.
6: The home of the biggest stars.
8: Hi, it's Ed Sheeran.
9: Hi, this is Bruno Mars.
10: What's up, y'all? I'm Beyonce.
11: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Just hit.
0: Let's start the party.
12: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Throwback Thursday.
4: Dan sê ja, ons doen elke donderdag Throwback Thursday. So as een ding beteken, hierdie week draai ons 'n bietjie die tydmasjien terug en vandag gaan ons bietjie terug na die 70's toe. Dit was die tyd van wye broekspype, plat hakskoene, vinylplate en 'n discobal in elke saal. So trek jou hemkraag lekker oop, want vir die volgende 45 minute is dit net goeie goue 70 jare. WhatsApp vir my jou enige herinneringe wat jy dalk mag hê. Natuurlik oor jou lewe as in die 70's. So stuur vir my 'n WhatsApp na 0665944248 en kom betaal gou hier en dan net hierna is daar 'n lekkie een uit die 70's. Ebba is a dancing queen.
5: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Throwback Thursday.
1: Dis reg, ja, ons is 'n bietjie terug in tyd. Vandag ons is in die 70s. Ek vat nou byvoorbeeld daai treffer van ABBA, Dancing Queen. Dit het mooi uit die 1970s uitgekom, 1976 wanneer dit toe uitgekom het. En dit was nogal 'n jaar waarin televisie in Suid-Afrika nogals begin het. So dink daaraan. Tot toe was dit nog net radio en bioskoop. So jy het of radio het geluister by die huis of jy het bioskoop toe gegaan. En ek meen as jy vat daai tyd, het jy omtrent vir petrol, het jy omtrent 21 sent 'n liter petrol betaal. Dis 21 en 22 sent. So aan die woorde vir jou kar, kom ons sê jou kar vat so 40 liter, het 'n 40 liter tank, gaan dit sou jou omtrent R9 gekos het om jou kar vol te maak. Teken vir my bakkie sou dit my, ek het 'n bietjie 'n groter tank. Ek dink ek sou omtrent seker so R12 betaal het om my bakkie vol te kry. Genade. So ja, nee, kyk, dit was dit dan, vandag se tyd was dit dan goedkoop. Kos van byvoorbeeld 'n brood. As jy in daai jare brood gekoop het, jy sit omtrent 25 sente 'n brood betaal. 16 sent vir 'n breinbrood as jy nou wil gesond lewe. En dan as ons kyk na wat was die rand se waarde in daai tyd, het jy omtrent so 87 sent 'n dollar betaal. So 'n dollar was minder werd as die rand op daai stadium. En die pond was omtrent so om en by 'n R50. Vir 'n pond. So die rand pond was net 'n klein bietjie sterker. So kan jy dit nou meer vertel? So ja, daar is hy. Nou het jy dit. So ons draai bietjie die tyd terug. Hoekom nie, want ons kan. En as jy wil, stuur vir my, waar was jy gewees vir die eerste keer toe jy in 'n huis, in jou huis 'n TV gekry het? Wie onthou nog, hoe oud was jy toe jou paale of jou ouers vir die eerste keer 'n TV gekry het? Ek onthou my ma het 'n black and white TV nog eers gehad, een van daai groot is, eers later jare het dit 'n kleur TV gehad, toe was jy grand. Maar ja, waar was jy toe jy daai TV? Maar praat van TV, hier is 'n Rabbit met Charlie, hierdie was 'n groot, 'n lekker groot treffer gewees op die kassie. So kom ons luister hom ook.

0: Ook een classic daar, die 70's uit. Go Your Own Way, Fleetwood Mac. Wat de band, was hulle nie op hulle tijd geweest nie. Ons kyk lekker saam en het is Throwback Thursday. Ons praat een bykie oor wat het jy gebeur, met jou gebeur in die 70's. Ons is diep in die 70's. Hadden al Elie Swart by interessante enigie gestuurd en sê, hallo daar. 1981 het ons by ons bure, Prinses Diane en Charles se troue gekyk. En ons het toen nog geen TV gehad nie, en in 1982 het ons eerste TV gekoop, toe ons al 3 kinders. Goeie ou dag, stem saam met jou, stem 100% saam met jou. Ons een paar ander WhatsApps ook gekry, gaan nou mee deel. Lekker en daar van Fleetwood Mac, go your own way.
1: Throwback Thursday.
0: Het jy al die pad uit Brits uit, sê, morgen onthou jylle nog Springbok Radio se hoorspele. Dit is nou nog als Hoog Afrikaans vir my volgend. Ons hele gesin het om die radio gesit na aandete. Pa het gesê, sst, as iemand net wou hoes. Ja, ne? Ja, shame. Johan het ook vir my stierie, so ek het in 1976 my eerste Ford Cortina gekoop vir R1,800, geel met swart vinyl plafon. Ja, ek het elke saterdag gewas, asof het een Rolls Royce was. Die meisie wat later my vrou geword het, het eers op die Cortina verlief geraak. As sy, en dan... ja, hier is nog dan die oma Sani wat my sê, morgen Pieter, dankie vir die lekker program. Ons het Desembers elke jaar met die kombi na Kaapstadse strand gerei, 9 kinders achterin, geen gorrels nie, en paase brandewijn, ek bedoel koffie in die flask. Ja, nee, jy kan die vandag doen, hulle gaan vir jou aanvat. Sy sê ook, dit het 2 dae gevat en ons het nooit 1 keer gevra of ons al daar is, of miskien het ons, ek kan nie meer lekker onthou nie. Shame. Kobus, dankie, daar het Port Elizabeth sê vir my Wimpie se melkskommels na skool het my, met my laaste dubbelkie en baie skoop op 'n saterdagmiddag vir 50 cent 3 rolprente achter mekaar, niemand het geweet wat 'n skerm is wat nie een lakens teen die muur is nie, ne, net so. Wat het ek nog hier, oom Fanie daar uit Stellenbosch, hy sê lang hare belbarms en een transistor radio op die skouer. Ons het gedink, ons is die coolste mense op aarde. Foto's van destijds bewys die teendeel, maar ek wil het ook hier hoorie. Dat sê, net so. Right, ek het so klein insetselkie vir jou, vir 'n bietjie bragging rights, en so jy kan vir my WhatsApp en vir my stuur, en my sê, wat die antwoord is op hierdie ene, so ek het so klein hoe so sê, truwaakie hier vir jou. So, kom ons praat nou van die 70's. So, hierdie is nou vir bragging rights. Wat een groep, en dit is een makkelijke een, kom ons kyk wie kan om eerst terecht krijg. Wat een groep het in 1977 die disco treffer Stayin' Alive gesing vir die fliek Saturday Night Fever. Stuur jou WhatsApp nou 066-594-4248.
2: Ons splinternieuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei. En ons splinternieuwe

elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 Wetchelys. Verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer. Bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.

En weet jy dalk probeer beïndruk op die dansvloer? Stuur vir jou WhatsApp nou 0665944240. Ons kyk die 70s. Nog 'n groete van daai era was Queen, maar hier is hy vir jou. Don't stop me now.

0: Throwback Thursday.
1: Nee, kyk, julle is op het vandag. Julle is verseker op het vandag. Ek het nie een verkeerde antwoord gekry nie, so well done. Almal van julle wat sê Bee Gees. Ja, ek het julle gevra, bietjie vroeër, ek wil weet, wat is die, as ek nou vat die, watter groep het in die 1977 die Disco Treffersteine live gesing vir die fliek Saturday Night Fever, en dit was natuurlik die Bee Gees. So wel dan, allemaal het omreg, ek sien nie die hele paar WhatsApps teergekom, het nie daar van Britse kant af wat sê, die drie Gibb broers moet daar die hoë, met daar die hoë stemme, my sien het destijds gedink, dit is vrouwe wat sing. Ek gaan bie gek ook, funny enough, laat ek gaan sien die Johan, wat my ook ge-WhatsApp het, het sê, Bee Gees staying alive, definitief, en ek sien nie so het nog iemand ingestuur, vir my so, wat praat van, wat van Jim Reeves, wat sing Afrikaans, was een van die albums, dat is natuurlijk, ek gaan nou daar ook gesels, maar ja, Bee Gees natuurlijk, wie was hier, Johan van der Merwe, uit Bloem, uit wat my ook sê, hi Pieter, Johanie van Bloemfontein, Bee Gees natuurlijk, ek het die lang speelplaat in 1978 by Musica gekoop, en dit so doodgedraai, dat my pa gedreig het, om dit by die venster uit te gooi. Goeie genugtig. Right, dan te Kobus van P, wat sê, ek sweer die Bee Gees, maar my pel Dawie hou vol, dis die Beach Boys. Nee, is definitief die Bee Gees. Maar, ek sal hom sê met sy oor en laat toets. Nee, sak is reg. Omvanie ook weer uit Stellenbosch, wat sê, Bee Gees, Barry, Robin en Maurice. Ok, dis nou wat hulle naam is. Nou weet ek ook, ek het toe ook probeer disco dance in my bell bottoms. Ek het een spier op een stadium getrek, en moes vir 2 weke rus, moet nie vra nie. Nee, dis reg. En natuurlijk, Roy is wat ook samenspeel, hy het ook vir my gesê, ja, dit is die drie broers, met snaakse stemme in die Bee Gees. Natuurlijk, hy kry ons bragging rights vandag, want hy was eerste op die beurt met die regte antwoord, so well done. Maar ja, ek wil ook by jou weet, as jy nou vir my kan sê, wat was die, dat ek het so gauw stel vir jou, wat is die een plaat wat jou ouers se sitkamer gedefinieer het? Ek wil weet, was dat een plaat? Ek sien seker Gerard wat hy vir my gesê, Jim Reeves se Sing Afrikaans was een van hulle. Ja, dit is nog 'n ou classic daai. So stuur vir my, wat was daai een plaat wat jou ouers se sitkamer gedefinieer het? Maar ja, kom, net omdat ons na die kompetisie so 'n bietjie breaking glass uitgegee het, hier's of sy vir jou. Bee Gees, Staying Alive. Kom, gooi daai moves. Stuur. Makrita nou vir my stuur John Travolta met sy bidpak en die vinger in die lig.

0: Nou ja, so kom ons die einde van my program. Dit was natuurlik vandag se Throwback Thursday. Dankie dat julle almal so saam met ons teruggedraai het in die 70s. Volgende donderdag doen ons dit weer. Dan miskien moet jy dalk vir ons besluit. Sê jy vir my, wat se dekade moet ons volgende doen? Stuur vir my 'n WhatsApp. Wat se dekade dink jy moet ons volgende doen? 0665944248. Maar ja, tot dan toe. Laat die musiek rol en hou die wiele op die pad soos hulle altyd sê en dan van my kant af, wees cool, wees awesome. Maar die belangrikste, wees dit jouself. Ons praat môre weer. Môre is dit Vrydag versoekuur. So kry jy daai versoeke reg tussen 10 en 11 is jy die DJ in die huis. Cheers, bye.
1: Is your website quietly scaring customers away or worse, putting them to sleep? At Gracewan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell, designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by diese garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons gaan afskop met Dr. Frikkie Maree, hoofuitvoerende beampte van die Rooi Vleis Produsente Organisasie Nasionaal, en hy gee vir ons 'n oorsig oor vleispryse en speendierpryse vir September. Dan gesels ek met Louis Steil, hoofbestuurder van Bonsmara SA, oor die Bonsmara se veldaanpasbaarheid en ook wat die beginsels van veldaanpasbaarheid nou eintlik beteken en behels. Christelies Miller van Plaas Media het tydens die afgelope LRF skool gesels met landbouminister Willie Oukamp oor vooruitsigte vir die beesvleiswaardeketting. Sy het daar ook gesels met Wynand Erasmus van Zoetis oor hoe dieregesondheid die beesvleiswaardeketting kan bevoordeel. Ons sluit dan vandag af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels met Dr. Frikkie Maree, hy is hoofuitvoerende beampte van die Rooi Vleis Produsente Organisasie Nasionaal. Dr. Frikkie, môre.
3: Môre, Johan, en ek kom met jou te praat.
2: Ja, ons gaan 'n bietjie gesels oor die vleispryse. Ons kyk na 'n oorsig oor die vleispryse en die speendierpryse vir September.
3: Ja, Johan, ek dink, kom ons kop af. Ek wil sê aan die beeskant met speenkalers en beeskarkasse. As ons gaan kyk na September, die speenkalsprys hier aan die begin van die maand het hy basies baie constant geblei. Hy het so effens 'n daling getoon. En toe die week van die, wat geëindig het op die 18de September, het hy effens begin kop optel. En die week van die 25ste nog bietjie verdere verhoging getoon. Nou, ons moet onthou dat die Namibiese invoere die 23ste September basis gesluit het met packing pauseer wat hulle in Namibie opgetel het, en ons voer so 2% van ons slagtings wat in Suid-Afrika plaasvind van die beeslagtings kom van Namibie af in. So dit is nie 'n baie groot persentasie nie, maar hierdie markskok van die grens wat toemaak dryf maar die pryse bietjie op. En dan het die speenkalfprys aan basis aan die einde van September so rondom die R49 geëindig, en dit is so wat 32% hoër as wat het 'n jaar gelede was. Nou as ons na die karkaspryse gaan kyk vir bees, die A2 karkaspryse, het die karkasprys gedurende September 'n redelike daling getoon die eerste 3 weke, en toe die week wat op die 25ste geëindig het, het hy bietjie begin kop optel. Nou, hierdie eerste gedeelte van die daling was eintlik al vreemd, want September maand begin die weer gewoonlik beter raak. Mense braai meer, die vraag na prima smitte neem bietjie toe, maar dit het net gelyk asof die vraag hierdie jaar nie regtig daar is nie, totdat die prys in die laaste week dan so klein bietjie opgetel het. Nou, die karkaspryse vertoon nie so goed soos die speenkalfpryse nie. Die prys het hier net so bo die R65 daar geëindig, en dit is so wat 10% laer as 'n jaar gelede. En ons moet net in gedagte hou, verlede jaar het packing closure uitgebreek by baie van die voerkrale. Daar was dus baie aanbod wat die aanbod bietjie vertraag het, en die pryse het vinniger toegeneem en toe weer afgeneem, maar dit bly slegs dat ons nog steeds 10% laer is as 'n jaar gelede terwyl die speenkalkpryse meer as 30% hoër is. En hierdie situasie maak ons dan ook so 'n bietjie bekommerd. As ons net gaan kyk na so 'n bietjie van 'n vooruitskatting, ons dink die speenkalkpryse nou met die Namibiese grens wat toe is en die skokreaksie, het hy nou in Oktober maar 'n bietjie verder toegeneem. Ek dink hy gaan weer stabiliseer, want die tekort is nie regtig so groot nie, maar ons behoort redelike prysstygings te sien na volgende maand toe en ons goeie prys in Desember, soos wat die voerkrale hier tydens Desember en Januarie weer begin kalvers inkoop vir die April maand mark. Wat die karkaspryse aanbetref, sien ons dan gewoonlik in Oktober en November beëffense daling meer in die prys voordat hy dan opneem vir die kersfeesmark in Desember. Maar ek dink nie daar gaan baie groot verwagtings wees nie, Johan, of baie groot veranderings wees nie.
2: Ja,
3: as ons na die skaapkant gaan kyk, eerstens die stoorlammers daar, lyk die situasie amper soos in die geval van bees, maar die prysverskil is nie daar so groot nie. September maand het die prys van hoenderlammers redelik wipplank gery op en af deur die maand. En hy het teen die einde van die maand so op net oor die R53 geëindig, wat so 15% hoër is as 'n jaar gelede. So nog steeds 'n redelike sterk prys. Maar terwyl ons speenkalvers van Namibië af invoer, voer ons nie regtig speenlammers in nie. Ons voer meer slaglammers in wat direk inkom vir slagting. So die effek van die sluiting van die Namibiese grens het ons dan op die A2 lamkarkaspryse gesien daai week wat geëindig het op die 25ste September met die prys wat dadelik daai week effens begin kop optel het. En daai week so net oor die R111 per kilogram vir A2 lamkarkasse geëindig het en daai prys is al so 1.8% hoër as 'n jaar gelede, terwyl ons vir die kompie weke voor dit baie op dieselfde prysvlakke as verlede jaar gelê het, het die daai sluiting van die grens gemaak dat ons pryse effens begin styg. Net so die onmiddellike toekoms wil ek sê van die skaapbedryf wat stoorlammers aanbetref, die effek van die Namibiese grens gaan maar die stoorlambedryf ook so 'n bietjie beïnvloed, want daar gaan net 'n groter vraag van die abattoirs sal wees vir ons plaaslike stoorlammers of slaglammers nadat hulle gevoer is. Maar ek dink die volgende maand of twee redelike stabiele prys en dan hierna Desember toe daal ons stoorlampryse gewoonlik redelik soos wat al hoe meer lammers in die mark kom. Wat die karkaspryse aanbetref, hoor die prys nou met die Namibiese sluiting 'n redelike opwaartse tendens te toon. Hy behoort die gedurende November dink ek te stabiliseer op die nuwe prysvlakke en afhangende van hoe groot die totale impak gaan wees, waar ons gewoonlik 'n redelike stygings vir Desember verwag van daai karkaspryse met die Kersfeesmark, is dit moontlik dat ons nie hierdie jaar daai Desember stygings gaan sien nie as gevolg van die Namibiese invloed wat die pryse nou reeds voor die tyd bietjie opdruk. Johan, en dan net 'n laaste woord, ons slag nie net A-grade of jong diere nie. As ons gaan kyk na B en C grade by bees en by skaap, volgende maar baie dieselfde tendens as die A-graad karkasse. Hulle is maar redelik aan mekaar gekoppel. So in besige geval waar die A2 karkasse so 10% laer is as 'n jaar gelede, is jou B en C karkasse so rondom 6.5% laer as 'n jaar gelede in prys, terwyl ons skaapkarkasse soos in die geval van die A2 wat amper 2% hoër is as 'n jaar gelede, as die B en C2 is ook so tussen 1.5% en 2.5% hoër as 'n jaar gelede. So daar's baie keer 'n vraag oor hoe die ouer diere lyk en ons kan sien hulle volg maar baie dieselfde tipe tendens. Hierdie jaar oor die algemeen het ons eintlik redelike sterk pryse gesien, veral op die speendiere wat die vleispryse aanbetref. Ja, ons is bietjie af van laas jaar af op die beeskarkaspryse en ons hoop regtig daarvoor 'n styging, maar die lammers het redelik goed gedoen en die prys bly bo die R100 per kilogram, so ek dink nie ons kan te veel taal produsente kant oor die lamkarkaspryse nie.
2: Flikkie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
3: Dankie Johan, mooi dag daar.
1: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n egte Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Ek gesels met Louis Stil, hoofbestuurder van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, môre.
4: Goeiemôre Johan. Altyd lekker om te gesels.
2: Ja, ons praat altyd lekker oor die rooi ras en vanoggend niks anders nie as weer eens die Bonsmara. En ek wil sommer wegtrek en jou vra, vertel ons 'n bietjie meer omtrent die Bonsmara se veld aanpasbaarheid.
4: Ja, ek dink Johannes, ons gaan kyk hoe belangrik veld aanpasbaarheid is in die Suid-Afrikaanse stelsel. Of in die Suid-Afrikaanse omgewing, as ons kyk na hoe divers is die land se verskillende biodiverse omgewings en ekoklimate, en as ons gaan kyk na dit, dan is dit uiters belangrik dat jy 'n dier het wat uitstekend veld aangepas is, want 'n baie belangrike aspek van vleisbees boerdery is, ons moet onthou, jou vroulike diere is 90% van die tyd op ekstensiewe omgewings, op die natuurlike hulpbronne op jou plaas. En dit is jou weiding, jou veld. So, jou koeie, al het ons dalk voerkrale waantoe die kalwers gaan en hulle word binne die voerkraal intensief gegroei en dan geslag vir die abattoir, loop jou vroulike diere op natuurlike weiding. En die natuurlike weiding in Suid-Afrika is baie divers, waar jy natuurlik in jou bosveldgebiede het jy baie ryk gebiede wat suur en soetveld het. Jy het jou Kalahari gebiede waar dit nou natuurlik weer duineveld is, die Karoo veld wat 'n groot gedeelte van ons land uitmaak. So dit is hoekom dit vir ons baie belangrik is dat die Bonsmara, wat spesifiek vir aanpasbaarheid geteel is, altyd die veld aanpasbaarheidseienskappe behou, want al gaan meeste in Suid-Afrika, meeste van die speenkallers van die kommersiële teeler in die voerkraalsisteem het, weet ons dat die vroulike diere op die plaas moet veld aangepas wees op natuurlike weiding met so min as moontlik insette. En dit is waarom veld aanpasbaarheid as 'n seleksie eienskap tot vandag toe nog 'n baie belangrike eienskap van die Bonsmara bedryf uitmaak.
2: Louis, wat beteken die beginsels van veldaanpasbaarheid? Wat beteken dit?
4: Ek dink die grootste beginsel van veldaanpasbaarheid is, ek sê altyd, wanneer 'n bees van een omgewing na 'n volgende omgewing toeskuif, is daar basies 3 stappe wat gebeur. Die eerste stap is oorlewing. So die dier moet aanpas vir oorlewing. So die dier moet gewoond raak aan die nuwe grastipe, aan die nuwe weiding, aan die nuwe water, aan die nuwe temperatuur in die omgewing. En slegs as 'n dier daardie aanpasbaarheidsvermoë het, dan sal die dier oorleef in die omgewing. Maar dan, om goeie veldaanpasbaarheid te hê, moet die dier oorgaan na die volgende stadium toe, en dit is produksie. So die dier moet kondisie opbou, die koe moet in genoeg kondisie kom, dat sy weer in estrus ingaan, dat sy weer begin siklus, dat sy kan reproduseer, wat die derde stadium is. Nou, as jou diere nie veldaanpasbaarheid het nie, dan beteken dit hulle hak vas op die eerste stadium. Hulle bly in 'n oorlewingsstadium. En dit sien ons baie keer in kominale areas, waar daar diere is, die dier vrek nie, maar die dier bly maar en die dier produseer nie. Daar's nooit 'n kalf saam met daai koe nie. So daai koe is aangepas net tot oorlewing. Maar as jy veldaanpasbaarheid het en jou diere kan gewoond raak aan die nuwe weiding. Hulle kan die nuwe weiding begin verteer, hulle raak gewoond, koei wat oorgaan van soetveld na suurveld toe, sy begin om haar weiding weer om te sit, sy begin gewig op te tel, sy begin in 'n liggaamskondisie te kom waar sy weer kan produseer en dan natuurlik slegs wanneer sy op goeie liggaamskondisie is, gaan sy begin reproduseer. Dit is wat veldaanpasbaarheid vir ons is. Daai koeie wat van hulle natuurlike weiding kan aangepas raak op die natuurlike weiding, sonder dat daar die heeltyd terug hoef te gaan na die lekbak toe. Natuurlik moet daar minerale aangevul of gewol word, maar daar is 'n groot verskil tussen koeie wat van lek en natuurlike weiding lewe en koeie wat gevoer moet word om te oorlewe.
2: Louis, dis natuurlik baie belangrik, hierdie aanpasbaarheid.
4: Ja, nee, verseker. Ek meen, ons, jou goedkoopste hulpbron wat jy het op jou plaas, is natuurlik jou natuurlike weiding. Enige hulpbron wat jy by dit gee, kom met 'n groot koste op 'n lorry vrag op jou plaas in. En dit is waar jou winsgewendheid begin krimp. As jy jou diere moet aan die lewe hou met ekstra voeding, met ekstra bale wat aangekoop moet word, dan is dit iets wat baie koste glad nie koste-effektief is nie. Maar as jou diere kan aanpas op jou natuurlike weiding, die natuurlike hulpbron wat jy het op jou plaas, en jy kan hulle aanpas, en soos ek sê, natuurlik moet jy die nodige mikrominerale in die vorm van 'n lek of 'n aanvullingslek vir hulle gee, maar daardie lek moet hulle bloot help om hulle natuurlike weiding ten volle te kan gebruik. As jou diere nie aangepas is op jou natuurlike weiding nie, dan kom daai voeding wat jy vir daai dier moet gee, kom alles uit jou sak uit. En hoe meer dit uit jou sak uitkom, hoe minder is jou kudde winsgewend en hoe groot impak op jou boerdery se begroting elke jaar. En wat jy moet bereik om op die ouene winsgewende boerdery daar te loop.
2: Louis, altyd baie lekker om met jou te gesels oor die rooi ras en weer eens dankie vir jou insette vandag.
4: Dankie baie Johan, altyd lekker om te gesels en ek hoop die mense geniet hulle bonsmaras op die natuurlike weiding daar buite.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Landbouminister Willie Oukamp het onlangs die 18de Lewende Hawe Registrerende Federasie se veeskool by Aldam geopen. Vanjaar se fokus was die ontsluiting van die beesvleiswaardeketting wat volgens minister Oukamp 'n belangrike ekonomiese prioriteit is. Christelies Miller het met hom hieroor en oor ander sake gesels.
5: Minister, wat is die belang van geleenthede soos die LRF se veeskool en die tema is ontsluit die waardeketting?
6: As ons kyk na landbou, landbou het 'n absolute presisieboerdery geraak. Nie net in hoe jy plant nie, maar ook hoe jy met jou vee werk. En ons moet elke liewe voordeel tot ons beskikking moet ons gebruik om vir ons daardie voordeel te gee wat ander mense nie noodwendig het nie. En die werk wat hier gedoen word met genetika om seker te maak dat ons die regte diere teel vir die regte doeleindes. Elkeen van daai klein stappe help ons om die Engelse gebruik die woord die edge te hê, daai voorsprong te hê. En dit is so belangrik. As jy kyk na innovasie in saadgenetika, in genetika onder ons diere. Ons sit met die voorreg in Suid-Afrika om absolute gesogte genetika te hê. Ons moet dit reg bly ontwikkel en die werk wat hier gedoen word is van daardie bydraes wat ons nodig het om regtig waar ons veeproduksie net na nog 'n baie hoër vlak te neem. Ons is reeds uitstekend met ons kwaliteit diere, maar ons moet aanhou met hierdie innovasie en ek is baie dankbaar vir die werk wat hier gedoen word.
5: Minister, die veeskool fokus ook op back and closeer en die nuutste verwikkelinge en die pad vorentoe. Ons wen die stryd teen die beskikbaarheid van enstof in die land.
6: Ja, nee, ons is beslis besig om daardie stryd te wen. Daar's nie 'n boer vandag in Suid-Afrika wat enstof wil hê en dit nie kan kry nie. Ons het 'n taamlike klomp enstowwe wat ingekom het in die laaste ruk en ons is besig om werklik hierdie inentingsprogram uit te rol so ver as wat ons kan. Dit was baie moeilik op 'n stadium wat ons nie enstowwe gehad het nie. Enstowwe is een van die heel basiese dinge wat jy nodig het. Dit saam met biosekuriteitsmaatreëls. Nou het ons die enstofprobleem taamlik onder beheer. Ek het gereelde vergaderings met ons verskaffers en die pipeline van enstowwe wat kan inkom is nie vir my 'n bekommernis nie. Ons moet die geld agter dit uitsorteer. Die regering het nog nie, die nasionale regering het nog nie 1 sent se geld oorbetaal aan die departement van landbou nie, want die back and closure krisis is nog nie as 'n ramp verklaar nie, dis as 'n ramp geklassifiseer. Ek het met president Ramaphosa hieroor gepraat en ek is besig om 'n voorlegging te maak aan die kabinet waarin ek gaan vra dat dit as 'n ramp verklaar moet word sodat ons meer befondsing kan kry. Ons het ook van my departement se kant af vir die interim begroting 1,3 miljard rand aangevra vir befondsing vir die back and closure krisis om ons te help om dit te kan te bowe kom. Maar ja, die prosesse is aan die gang. Ek dink ons is op 'n baie beter plek as wat ons 'n paar maande terug was. Boere kan self ent. Ek dink dis ook 'n belangrike stap gewees. Weet, as jy kyk, ons het 15,2 miljoen beeste in Suid-Afrika. Elkeen van hulle moet 2 maal per jaar geënt word. Dis 30,4 miljoen entstowwe wat toegedien moet word. Ons het net bloot nie genoeg privaat en staat veearts en veearts tegnisi om dit te kan doen nie. Ons moet ons boere vertrou. Ons boere ent hulle diere jaarliks teen verskeie siektes. Hulle weet hoe om te ent. Daar is uiteraard 'n verantwoordelikheid wat die boer ook dra met betrekking tot naspeurbaarheid en terugrapportering wanneer jy geënt het, want ons moet op die eind van die dag na die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid toe kan gaan en sê, hierdie is die stappe wat ons in plek gekry het om back and closure hok te slaan. En daardie stappe moet goed gedokumenteer wees en daarvoor het ons die terugrapportering wat boere vir ons en die VR's moet gee, wanneer hulle geënt het, het ons baie nodig.
5: Gepraat van back and closure, minister, wat is die vereistes en wat is die proses, hoe vorder ons daarmee, die vereistes vir private maatskappye wat entstof wil ontwikkel?
6: Kom ons stap 'n tree terug en kom ons sê net eers wat ons hier gedoen het. Die Landbou Navorsingsraad, of die ARC, soos mense dit ken, is die entiteit in Suid-Afrika wat ons back and closure enstof vervaardig. Hulle het 'n uitstekende back and closure enstof. Die probleem is oor jare het hulle produksiekapasiteit verloor. Hulle het nou laas jaar, eintlik vroeër hierdie jaar weer begin, hulle staan nagenoeg op so 20,000 enstowwe wat hulle nou per maand kan vervaardig. Baie, baie goeie enstof. Maar ons het meer as 2 miljoen enstowwe per maand nodig. Ek het die LNR se raad en hulle bestuur genader en hulle gesê, mense, julle is 'n staatsentiteit wat met belastingbetalers geld gefinansier word en julle mandaat wat julle moet uitvoer, slaag julle nie in nie. Daardie mandaat is om genoegsame back and closure enstof vir ons bedryf te kan verskaf. En die enigste oplossing op hierdie stadium is om die antigene, die intellektuele eiendomsreg wat die Landbou Navorsingsraad op ons back and closure enstof het, om dit beskikbaar te stel aan die privaat sektor, sodat die privaat sektor kan help om daardie uitstekende enstof op groot skaal aan ons boere te kan verskaf. Die LNR en ek het gesit en gesels en ons het hierdie ding aan hulle verduidelik en hulle het ingekoop in die feit dat dit is die regte ding om te doen. Ons kan nie in 'n krisis vashou aan intellektuele eiendomsreg nie. Ek gaan dit nie toelaat nie. En hier staan ons nou vir die eerste keer in die geskiedenis, het die staat of 'n staatsentiteit gesê, ons sal afstand doen daarvan ten gunste van die bedryf. En dit is waar die kruk sê. Alles moet ten gunste van die bedryf gaan. Daar is egter ook voordeel vir die LNR hierin. Dit is die LNR se intellektuele eiendomsreg en daar moet vir hom 'n voordeel wees wat hieruit kom. Daar sal 'n heffing geplaas word op hierdie pryse. Die Engelse woord is 'n royalty. Marginaal. En die ooreenkoms is ook reeds gemaak dat enige inkomste wat die LNR mag verdien uit die feit dat hy hierdie beskikbaar stel aan die privaat sektor, al daardie inkomste sal deur die LNR aangewend word om hulle eie produksiekapasiteit in die toekoms te kan verbeter. Ons wil graag hê dat die LNR en ook OBP, onderste boer biologiese produkte, weer die wêreldklas entiteite wees wat hulle in die verlede was. Waar ons as boere in Suid-Afrika nie 'n bekommernis in ons harte gaan hê dat hulle die kapasiteit het om vir ons te verskaf wat ons nodig het nie. Is dit 'n moeilike taak? Ongetwyfeld, dit gaan wees. Maar enige moeilike taak moet ernstig begin. En ek dink hierdie is 'n reuse stap in die regte rigting om dit te doen. Jy het gevra oor die vereistes. Ons is besig om daardie hele proses uiteen te sit oor wat presies die vereistes is, waaraan maatskappye moet voldoen om daardie enstof te kan vervaardig. Uiteraard is biosekuriteit die heel vooropgestelde belangrike ding as dit kom by die vervaardiging hiervan. Wanneer dit by back and closure kom, is dit 'n hoogs aansteeklike siekte. Die enstof waarmee jy werk is hoogs aansteeklik, so alle biosekuriteitsmaatreëls moet aan voldoen word. Ook die proses en hoe dit gaan deurloop, is ons besig om te werk aan, kom ons noem dit dan nou maar 'n protokol wat maatskappye gaan gebruik as basis vir hulle om te tender. Dan, ek het nou die woord tender gebruik. Dis bitter belangrik dat daar meer kompetisie moet wees. Ons het al gesien oral ter oor in ons ekonomiese samelewing, hoe meer kompetisie daar is, hoe beter is produksie eerstens en hoe beter is die pryse. Ons betaal op die huidige oomblik R45-46 per enstof. Dis baie duur. En ek is seker daarvan dat daardie prys kan afkom. Ons het kompetisie nodig daarvoor. So hierdie is werklik waar baie goeie stap in die regte rigting. Ek dink dit gaan vir ons oor die lang termyn baie deure oopmaak. Hierdie gaan nie dadelik gebeur nie. Dit vat tyd om hierdie antigene, deur wie ook al die maatskappy of maatskappy is wat dit gaan vervaardig, om die antigene te vermeerder, want jy het die antigeen nodig om die enstof te maak. Jy kan nie net met die bietjie wat daar is, nou net so 'n enstof maak en dit gaan klaar. So jy moet dit eers vermeerder en op grond daarvan bou jy jou enstofkapasiteit uit. Maar ek sien uit na die resultate wat daaruit gaan voortspruit.
5: Ons buurlande is in dieselfde bootjie ten opsigte van uitbrekings. Dit is belangrik dat hulle weet, hulle is nie in isolasie nie en Suid-Afrika het haar hand uitgesteek, veral ten opsigte na Namibia toe.
6: Ek sê altyd, ek wil nie 'n boom wees as die bos brand nie. Ons is deel van 'n groter streeks samelewing met betrekking tot ons vee en ons is in hierdie selfde bootjie. Ons gaan dieselfde uitdagings deur, ons staan nie in isolasie nie en ek dink dit is baie belangrik dat ons 'n streeksbenadering moet volg. Anders gaan ons dalk op 'n stadium back and close hier uitgesorteer gekry, maar ons buurlande volg dalk nie dieselfde protokol nie en dit bly vir ons risiko. Ek het reeds uitgereik na Botswana. Ons het vir Botswana 'n voorgestelde protokol deurgestuur waaronder hulle vleis na Suid-Afrika kan uitvoer. Dis baie belangrik dat daar 'n balans moet wees. Daarde is nou boere in Botswana wat al van Februarie Maart af nie met hulle vee kon handel nie. Met ander woorde, hulle het baie vee. Ons kan nie al daai diere eensklaps nou op ons mark laat inkom nie, want dit gaan 'n negatiewe effek op ons speenkalfprys hê. En dit is baie belangrik dat ek allereerst die Suid-Afrikaanse boer moet beskerm. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor ons bure. En ons sal nie weghardloop van daardie verantwoordelikheid af nie. Back and Closure het nou onlangs in Namibië ook uitgebreek. Ek het onmiddellik met hulle minister van landbou geskakel en gesê ons is hier, ons is bereid om te help. Ons het reeds 'n paar maande terug vir Namibië, Eswatini en Lesotho het ons 50.000 enstowwe elk gegee. Ons is bereid om verder te help om enstowwe daar te hê. Ons het genoeg enstowwe dat ons dit kan doen nou. Maar ons is ook bereid om ons protokolle en dinge wat ons in plek gekry het, ons werkswyses, wat ons maar met stampe en stote deurgekry het en waar ons baie foute gemaak het in die verlede, maar tog die regte werkswyses daar gekry het, om dit met hulle te deel. So ons is saam in hierdie proses. Uiteraard wil hulle so vinnig as moontlik vleis weer na Suid-Afrika kan uitvoer, beide Namibië en Botswana. Die heel eerste

0: inteling en van jou topkeres te keer om nuwe bloedlyne in te bring wat 'n ander lyn van daardie genetika vir jou daar gaan stel. Dit is baie belangrik. In die verlede was dit dalk een van die redes hoekom ons van ander lande nie kon ingevoer het nie, is omdat van daardie lande geënt het teen back and closure en ons het nie. Nou ent ons ook. So daardie verskoning val weg wat my aanbetref en ons moet alles in ons vermoë doen om daardie lyn tussen ons en ander lande en daar's verskeie ander lande wat regtig uitstekende rasgenetika het wat indien ons dit hier op ons beeste kan toepas wat daardie spesifieke rasse aanbetref waarmee ons deel, kan dit enorme voordele vir ons inbou. Mense, die kanse dat Andre Agassi se kind beter tennis gaan speel as Willie Oukamp se kind is 'n feit want dit is genetika. Genetika is so belangrik dat jy kan nie 'n swak dier en 'n goeie dier by mekaar sit en dink jy gaan iets uitstekend kry nie. Jy moet bly deel met die heel beste beskikbaar. Ons kan van die beste genetika vir ander lande gee, want hulle sit in dieselfde situasie. Hulle het ook ons genetika nodig om hulle genepool te versprei. Ons het presies dieselfde nodig van hulle kant af en ek dink dit is van uiterste belang dat ons dit so vinnig as moontlik bespoedig.
1: Minister, marktoegang is belangrik en uitvoere na die buiteland en veral ten opsigte van die Arabiese Emirate, die Verenigde Arabiese Emirate. Ons het laas in maart van jaar uitgevoer na daardie land toe. Wat gebeur tans?
0: Dis vir ons baie belangrik om ons rooi vleis uitvoermarkte so vinnig as moontlik oop te maak. As ons dit nie doen nie, gaan ons naderhand 'n oorskot in ons eie lande en gaan dit weer eens 'n negatiewe effek op die speenkalfprys hê. So ons moet hierdie markte oopmaak. Ons het met back and closure 'n klomp markte verloor. Ons is voortdurend besig om te onderhandel met die Verenigde Arabiese Emirate. Ek dink daar's 'n paar struikelblokke in die weg wat ek persoonlik gaan moet bietjie hanteer. Ek wil nie nou in diepte daarop ingaan nie. Dan het ons die uitvoermark na Egipte toe oopgemaak. So daardie is 'n groot mark vir ons. Ons is besig om die ooreenkomste is in plek. Ons is besig om die finaliteite agter mekaar te kry om dit moontlik te maak. Ek was 'n paar weke terug in China gewees waar ek die Kersie uitvoerprotokol geteken het en ek het ook daar met hulle minister wat belas is met in- en uitvoere en biosekuriteitsprotokolle 'n gesprek gehad oor die uitvoer van beesvleis of rooi vleis van Suid-Afrika na China. Gesprekke wat ons begin het wat ek dink vir ons gaan baie help indien ons daar markte kan oopmaak waar ons areas in Suid-Afrika kan kompartementaliseer, kan wys hierdie area is skoon vir hulle wys dat daar byvoorbeeld in 'n tydperk van 6 maande geen nuwe uitbrake was nie, dat al die diere daar geënt is en dan uiteraard op die protokol waaroor hulle sal ooreenkom op grond daarvan weer kan vleis uitvoer. Maar al hierdie markte is vir ons so belangrik om oop te maak. Dit is nie egter maklik nie. Elke land het 'n ander vereiste. Hierdie is iets niets vir almal om mee te deel. Hierdie back and closure uitbraak is werklik waar iets niets vir ons almal. Ons leer by die dag. Ons gaan foute maak, maar ons moet aanhou om te probeer om die regte dinge te doen. En markte oopmaak is beslis een van hulle. Kom, baie dankie.
1: Dankie minister.
2: Praktiese dieregesondheidsbestuur kan help om die potensiaal van die beesvleiswaardeketting te ontsluit. Dit was die fokus van 'n tegniese sessie op die tweede dag van die Lewende Hawe Registrerende Federasie se feesskool. Wynand Erasmus, Zoetis se verkoopsverteenwoordiger in die Oos-Vrystaat, het saam met Dr. Skabord Vroeneman, tegniese bestuurder vir herkouers by Zoetis, 'n gevalle studie hieroor bespreek. Ons medewerker Christelies Miller het met Erasmus gesels.
1: Die ontsluiting van die beeswaardeketting, Wynand, julle meen dit kan gedoen word deur praktiese dieregesondheid. Hoekom is dit van toepassing?
3: Ek dink dit gaan op die einde van die dag oor die vraag van ontsluiting, soos jy nou gesê het. Maar dit gaan ook daaroor om te weet hoe om te verseker dat ons groei binne in die bedryf en ook alles wat inskakel wat risiko is sowel as geleenthede in die bedryf.
1: En om winsgewend te wees, want dit is waarna produsente streef.
3: Absoluut. So winsgewendheid is een van die goed waarna ons deesdae baie moet kyk om te weet wat wins en potensiale toekomswins is, moet jy ook die risiko's binne in jou produksie sowel as reproduksiesisteem ken en ook daarvan probeer beheer neem en dit probeer voorkom.
1: Dr. Skabord Vroeneman, hy is die tegniese bestuurder van bees- en voerkrale by Zoetis Dieregesondheid. Glo daar is 4 hefbome wat produksie verhoog

0: en dit ook beskerm. Nou die eerste hefboom is reproduksie doeltreffendheid. Wynand, as ons hierna kyk, wat staan uit ten opsigte van reproduksie doeltreffendheid?
1: Ek dink is baie belangrik om te weet dat elke kudde dier het sy bees of skaap jou elke dag geld kos om te onderhou. En die vraag is, hoe word kapitaal en wins verhaal uit hierdie koste uit? En dat ons ook moet weet, al is dit 'n lopende koste, dit is nog steeds 'n dier wat onderhou moet word en wat elke dag geoptimaliseer moet word. En ek dink dit is waarom dit een van die hoofpilare is in dieregesondheid.
0: Nog 'n pilaar of 'n hefboom is weidingsbestuur en aanvulling. Wat staan uit as ons hierna kyk?
1: Nommer 1, 'n dier wat nie gesond is nie, kan nie die weiding wat jy tot jou beskikking het optimaal gebruik en vir jou produksie en reproduksie gee nie. So ek dink dit is op die einde van die dag oor die onderhoud van daai diere en hulle toekomspotensiaal waarna ons hier kyk.
0: En dan Wynand, rekordhouding en seleksie van diere. Dit maak ook sin en ja, dit is nog een van die hefbome.
1: Dit is definitief so. So in hierdie geval kyk ons jaar op jaar na elke dier en wat daai dier het sy bees of skaap vir jou teruggee uit jou boerdery uit. Hoe kapitaliseer jy elke hektaar weiding en is daar 'n syfer waarop jy kan teruggaan? As jy kyk na elkeen van die diere wat op die veld is.
0: En dan wat uitstaan en dis die laaste hefboom en heel baie belangrik is enting en parasietbeheer.
1: So die landboubedryf is baie baie kostesensitief en ons het daarna gekyk wat is die geleentheidskoste daaraan verbonde om die besluit te maak om te spaar op entings teen parasietbehandelinge teenoor om te gaan en te sê in steede daarvan dat ek hierdie sien as 'n koste, sien ek as 'n belegging in my kudde en hoe lyk die opbrengs oor tyd? Sou ek gaan en ek besluit ek behandel my kudde sodat ek nie die verlies ly nie. En ek dink ons weet almal baie goed binne die landboubedryf, as jy 'n jaar agter jou het wat 'n moeilike jaar was waar jy verliese gely het, jy kry daai jaar nie meer terug nie. Maar wat ons wel het is die volgende jaar. En hoe probeer ons om die volgende jaar te optimaliseer, om te probeer om 'n vangnet te span, dat die verliese wat in jare wat verby is, nie weer by ons kom kuier nie.
0: Ja, dis waar, want produksiemedisyne is winsgewende medisyne. Wynand, vertel ons van die gevalle studie wat jy gedoen het.
1: So dit sluit aan by die vorige punt. Ons het gaan kyk wat is die geleentheidskoste daarvan, sou jy daai besluit neem, ek gaan nie my diere behandel nie. En ek maan elke boer aan om te gaan kyk, wat kos het jou om nie daai ekstra stap te neem nie, om nie die vangnet te span vir moeilikheid wat dalk in jou kudde kan opduik nie. En ook, ek weet dit sit baie van die kere op 'n balansstaat in ons uitgawe kant, maar wat daarvan as jy op 'n dag gaan en in sede daarvan om veemedisyne te sien as 'n uitgawe, sien dit eerder as 'n belegging in die toekomswaarde van jou kudde. So, kom ons sê in 'n geval waar 'n boer net 'n kontrolegroep van hulle kudde neem en hulle gaan behandel daai kontrolegroep en daai kontrolegroep oor inkremente van 10 of 100 diere doen net 1 of 2%. 'n Boer het vir my genoem the power of one. So al is daar slegs 1% verbetering oor daai getal diere. Ek dink dis die punt waar ons gaan begin besef. Dit is beter om proaktief op te tree as wat dit is om glad nie of minimaal op te tree nie. Ek dink ons weet dat die boerdery landskap rondom ons dag vir dag verander en dat die uitdagings baie is daar binne. Maar ek wil boere aanmaan om uit te reik na die mense, die kundiges, daar's baie van ons wat in diens is van die boerdery gemeenskap reg oor Suid-Afrika. Reik uit na ons toe. Dit is ons werk, nie om goed aan julle te verkoop nie, maar om diensbaar te wees en om te help.
0: Dankie Wynand.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is business Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En nou is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse IMT landboumarkverslag.
4: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met 2% gestyg na R51.32 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys het op R54.31 ingekom, met die top 10% reeds gemiddeld rondom R57.44. Provinsiaal was die Vrystaat laasweek dan die sterkste van die grootstreke op R52.66, gevolg deur die Noordwes op R52.38 met Mpumalanga gemiddeld op R49.97 per kilogram. Slagpryse het ook ietwat ondersteuning gekry met die nasionale A23 of supersprys op R65.93 en die C-graadprys op R57.50. Die gemiddelde speenkalfprys is nou ongeveer 78% van die A23 slagprys. Net om dit in konteks te plaas, van 2003 tot vandag is die gemiddeld van hierdie vergelyking rondom 60% en dui dit tans op 'n baie duur kalfprys in vergelyking met slagpryse op die oomblik. Minder aanbod van plaaslike produsente en van ons buurlande tesame met goeie vraag van 'n voerkrale hou speenkalfpryse baie hoog op die oomblik. Die invoer van lewende beeste uit Namibië en Botswana na Suid-Afrika bly weens back and closure steeds opgeskort. Maar ons sien terselfdertyd dat plaaslike verbruikers nie die duurder vleis kan bekostig aan die voorkant nie. Om uitvoere te groei en beter pryse aan die voorkant te verseker, is dis baie belangrik as ons die beesmark wil groei in Suid-Afrika. Want iewers gaan die kalfprys weer moet terugsak om nader aan 60% te kom en meer in lyn met slagpryse te wees. Dis nou as ons aanneem dat slagpryse nie nog baie gaan styg oor die volgende paar maande nie. Ek dink wel nie dit gaan nou of hierdie jaar ten minste gebeur nie en kan dit dalk eers volgende jaar gebeur as ons 'n moontlike droër winter ingaan tydens speentydperk en meer diere word dan bemark. Dis nou as El Nino sy effek vir ons wys. So hou dalk net 'n oog daarop. Die gemiddelde stoorlandprys styg laasweek met 2% na R57.58 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel op R59.63, die Noord-Kaap op R50.76 en die Wes-Kaap op R55.90. Die Noord-Kaap is gewoonlik dan goedkoper omdat dit meestal vleistipe lammers ook insluit. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan op R55.77 per kilogram en het saam met slagpryse dan skerp opwaarts beweeg oor die afgelope 2 weke. Die A23 slagprys styg skerp na R111.75 met die C23 prys nou op R83.33. Hierdie stygings is natuurlik teen seisonale tendense en dink ek die onderbreking van invoere uit Namibië speel ook 'n belangrike rol in hierdie stygings. Ek wonder wel hoeveel opwaartse potensiaal daar nog is. My verwagting is dat ons bietjie verbruikers weerstand kan begin sien, maar dat die minder voorraad pryse sywaarts op hierdie hoë vlakke kan hou vir nou. Daar was weer wolveilings laasweek met die nie RWS 20 mikron prys opwaarts na R231 met die RWS 20 mikron prys op R251. Die gemiddelde RWS prys in Suid-Afrika het gestyg na R258.30 terwyl die gemiddelde prys in Australië dan baie sywaarts gebly het op $18.2 Australiese dollar per kilogram. Die bietjie sterker rand saam met 'n bietjie beter vraag wat verwag word uit China kan dalk ons wolpryse plaaslik ook sywaarts laat beweeg hierdie week. Die bokmark was laasweek gemeng. Grootbokke staan op R52.83 per kilogram, kleinbokke daal 'n bietjie na R75.65, mediumbokke daal na R63.86 met bokoei gemiddeld op R56.58 per kilogram. Normaalweg sien ons dat bokpryse terugsak oor die tyd van die jaar en dink ek dis ons kan nou meer afwaartse druk op hierdie pryse begin sien. Maar omdat skaappryse verder ondersteuning gekry het, kan dit moontlik oorspoel na bokpryse toe en veroorsaak dat die daling dalk minder as in ander jare is. In die hoendermark het die gevriesde ex-abattoir prys dan gestyg na R31,75, vars hoender styg na R35,02 met die EQF pryse op R31,47 per kilogram. Ek dink steeds dat vraag nou behoort te verbeter soos ons nader aan jaareinde beweeg met dieder bees- en skaapvleispryse wat ook kan help. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys gestyg na R21,74 per dosyn natuurlik, terwyl ongegradeerde eiers op R15,22 per dosyn ingekom het. By die varkmark het spekvarkpryse verlede week meestal onveranderd gebly op R30,34 per kilogram, terwyl vleisvarkpryse gedaal het na R31,23. Worsvarkpryse daal met amper 2% na R23,98. Ek verwag dat vraag na varkvleis gaan verbeter soos ons na jaareinde beweeg met dieder bees- en skaapvleis wat ook natuurlik hierdie mark kan help. Maar ons moet invoere vir hierdie mark dan baie fyn dophou. Brasilië se verskepings aan Suid-Afrika was in September heelwat hoër as wat ons 'n jaar terug gesien het en daardie ekstra aanbod kan keer dat plaaslike pryse so vinnig styg. Om op te som, speenkalf en lampryse het laasweek weer gestyg en ek dink die beperkte aanbod gaan pryse vir nou op hierdie hoër vlak hou. Ek verwag dis nie sommer 'n groot daling in pryse nie, maar ek dink verbruikersweerstand gaan verdere skerp stygings ook dan moeiliker begin maak. Vooral by kalvers raak het moeilik om die somme te laat klop as slagpryse nie saam met dit styg nie. By lammers verwag ek eerder dat pryse op 'n hoë vlak sywaarts kan begin beweeg. Die dieder bees en skaapvleis behoort weer hoender en vark ook te help soos ons na jaareinde beweeg en mense goedkoper vleis en proteïenbronne begin soek. By bokke verwag ek steeds meer seisonale trek terwyl wolpryse vir nou eerder sywaarts kan beweeg.
3: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir ons enige landbou nuus of inligting het, stuur een e-pos na Johan by plaasmedia.co.za. En op daardie noot is dit Johan Ginter wat jou groet. Ek is nou eers op pad na Prins Albert Skou vir die volgende 2 dae. Maar môreoggend kuier ons weer saam in Landbou Radio. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
5: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons Lekker Bazaar. Sien jou daar!
6: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
7: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
8: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
7: Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.

0: kan nie so moeilik wees nie. En my hakkel is al baie beter. Wees rustig, Petronel. Jy antwoord net 'n foon. Die foon sal jou nie seermaak nie. Sonskyn oort. Goeiemôre. Dit is inderdaad. Hoe kan ek mevrou help? Ons het 'n enkele chalet met 'n dubbel en 'n familie chalet met 'n dubbelbed en twee enkel beddens. Enkel chalet. Goed, vir hoeveel aande, mevrou? 3 aande. Onder watter naam kan ek mevrou se bespreking maak? Baie dankie, mevrou Jansen. Ons sien julle dan volgende week. Nee, mevrou, ek tart mevrou glad nie. Ek hakkel oor die algemeen eintlik baie meer. Als reg. Nou goed, sien julle binnenkort. Oh, genade, hoe sweet my hande. Klop my hart. Oh nee. Sonskyn oort, goeiemôre. Dis reg, ons het enkel chalets. Dis 'n dubbel bed. Ja, mevrou. Ons het ongelukkig net woensdag aand oop. Ek maak so. Onder wat se naam kan ek die bespreking maak? Nou goed. Dankie. En tot ziens. Haal net asem, Petronel. Onthou jou oefeninge. Dit gaan al beter. Onthou net om asem te haal. Sonskyn oort ontvangs. Goeiemôre. Laat ek gou kyk. Ek sien nie 'n mevrou Uys nie. Is mevrou seker u het die regte datum? Ek vra groot om verskoning. Ek het nog nie my koffie gehad nie. Nee, mevrou, ek passeer nie my vermoë op 'n koppie koffie nie. Ekskuus. Ag, die laers is net 'n bietjie die mekaar. Ja, mevrou, ek... Hallo? Is hy nog daar? Afgelaai.
1: Dag, sê. Ek hoor sommer, jy het weer een van daai kliënte gehad. Wat dink die wêreld draai om hulle?
0: Ach, Keith, ek is jammer.
1: Moenie wees nie, dit gebeur. Die plek maak mense soms angstig.
0: Ek beloof, ek sal beter raak.
1: Kon jy die leer sal aanpak?
0: Nog nie. Dis die eerste keer vandag wat die foon vir langer as 2 minute stil is.
1: Nou toe, kom ek help jou.
0: Is nie nodig nie.
1: Vele hande lig te werk. Oh. Die kabinetse sleutels is hier iewers. Ek het hom onder die lessenaar se poot gebere.
0: Ek het gewonder hoekom die blad so wankel.
1: Niemand dink om onder 'n poot te kyk nie. Soos jy kan sien, is dit 'n gemors.
0: Ach, ek het al erger gesien.
1: Ek sal dit graag netjieser en in alfabetiese volgorde wil hê. Dan is daar ook al die aansoeke.
0: Kry julle baie aansoeke?
1: Nie meer nie, maar ek hou daarvan om 'n rekord te hou. Ek volg so nou en dan op om te hoor of hulle wil inkom vir 'n onderhoud, as daar 'n pos beskikbaar is. Volgende, bespreking en chalets.
0: Het jy al daaraan gedink om oor te skuif na 'n digitale systeem toe?
1: Ek het al. Ek hou net van 'n harde kopie. Waar is die besprekings wat jy vandag gedoen het?
0: Ah, hier is hulle.
1: Ek hou daarvan dat die besprekings volgens datum georganiseer is.
0: Keith, is die kliënte gewoonlik so ongeskik?
1: Meestal nie, maar partykeer kry jy 'n paar buffels in die trop.
0: Miskien is vandag net nie my dag nie.
1: Dit sal beter gaan. Dis jou eerste dag. Toe jy my gevra het of jy kan uithelp, het dit vir my gevoel soos 'n teken van bo.
0: Nee, dis ek wat eintlik vir jou moet dankie sê. Ek het die werk nodig. Jy dink dinge sal verbeter.
1: Jy sal ook leer hoe om dit te hanteer soos wat jy aangaan.
0: Gelukkig is ek nie sommer iemand wat opgee nie.
1: Dis wat ek wil hoor. Hierdie leers wil nie eens meer ordentlik toe nie.
0: Hoe hou jy al die besprekings se papierwerk?
1: Wat bedoel jy?
0: Sal dit nie beter wees om elke 2 jaar ontslaan te raak daarvan nie?
1: Ah, dis hoekom ek jou hier wil hou.
0: Dankie.
1: Ek sal sommer hierdie hoop saamvat in my kantoor toe. Theaterbesprekings. Gelukkig is dit nie 'n groot leer nie.
0: Ek sien uit om die theater te sien.
1: Ag, dis niks spesiaal nie. Maar my vrou dring daarop aan om die ding oop te hou.
0: Hoekom?
1: Ek dink sy's 'n bietjie sentimenteel.
0: En jy is nie.
1: Nie rarig nie. Dit help tog nie om vas te kloon iets. Net vir herinneringe nie. Jy hoef nie iets te besit om dit te onthou nie.
0: Wel, ek bly die theater staan nog.
1: Kom ons kyk. Besprekings. Trouwens.
0: Toe maar, ek sal het optel.
1: Nee, wat, ek het het. Daar is nog 'n Petronel. Lyk vir my dis 'n gewilde naam. Die datum pas amper. Sal jy 'n e-pos stuur om die paartjie te herinner aan hulle bespreking asseblief? En nou? Hoekom haal jy so vlak asem?
0: Ja, ek's eintlik
1: ek weet wat dit is.
0: Jy weet.
1: Ek herken daai kyk in jou oë.
0: Dis nie. Ek
1: dink ons het weer muf hier. Die ontvangs is nie waterdig gemaak nie. Ek sê al weke vir Chester, hy moet dit doen, maar die man sloer met alles. Die reuk slaan die mens asem skoon weg. Kom ons verskuif liewer na 'n vertrek waar 'n mens nog vars lug kan kry. Dan kry ek vir jou 'n glas water.
0: Dankie, Keith.
1: Dis net 'n plesier.
2: Goeiemôre.
0: Môre, mevrou. Welkom by Sonskynoord. Ook kan ek mevrou help? Ons het baie fasiliteite waarna u kan kyk. Hier is 'n brosjure.
3: Dankie.
0: Ek dink mevrou sal hou van die events afdeling. Ons reël alle seremonies. Dit word diskreet en effektief gedoen en enigiets stel as 'n seremonie regtig hier by ons verjaarsdae, troues, selfs hegskeidings. Is daar iets spesifieks waarna jy belangstel? Ironies genoeg het ek die trouler reg voor my. Ek dink dis 'n teken, of hoe?
3: Ek dink nie ek sal binnekort 'n troue of 'n egskeidingslokaal wil hier nie.
0: Skus. Het ek u ontstel?
3: Nee, glad nie. Wat anders het julle om te bied?
0: Wel, ons het 'n klomp aktiwiteite vir die hele gesin om te geniet. Daar's 'n swembad, 'n theater. My vriende tree binnekort op. As mevrou wil, kan ek u op ons mailinglys sit. Dan sal u gereeld in kennis gestel word oor wat by die oord aangaan.
3: Ek het nie geweet ons mailinglys bestaan nog nie.
0: Ons?
1: Ontspan, Petronel. Dis Annabel.
0: Annabel?
1: My vrou.
0: Ek is so jammer. Ek het u nie herken nie.
1: Jou initiatief is indrukwekkend. Ja. Vooral ook omdat jy nie lekker voel nie.
3: Is jy siek?
0: Nee, of liever ja.
1: Ek moet vir Chester vra om die plek te ontsmet en oor te verf.
0: Alweer?
1: Ons arme Petronel het amper flou geword.
0: Ek dink nie dis nodig nie. Ek het maar net iets gesien wat my bietjie ontstel het, dis al.
1: Maak vir my 'n nota en sit dit op my lessenaar neer as jy ongemaklik voel om daaroor te praat. As ons weer 'n kakerlakplaag het, brand ek die plek af.
0: Dankie.
3: Maar kakerlak of nie, hierdie vertrek ruik in elk geval nie lekker nie.
1: Sal jy vir Chester gaan opspoor?
3: Ek is 'n bietjie besig op die oomblik, kan jy dit nie maar doen nie?
1: Liefie, ek het 'n hele paar dinge om na om te sien vandag. Ons nuwe aanstelling ingesluit. Ek sal dit waardeer as jy dit kan doen.
0: Ek gee nie om om hom te soek nie.
3: Nee. Keith, asseblief.
1: Ek sal vir Chester gaan opspoor.
3: Dankie, my lief.
1: Dis net plesier. Petronel, onthou om my e-pos te stuur asseblief.
0: Ek maak so.
3: Nou ja, laat ek jou los dat jy kan werk.
0: Dit was lekker om jou te ontmoet, Annabel.
3: Sally hier. En jammer oor Keith. Hy kan partykeer 'n bietjie intens wees.
0: Glad nie. Ek dink hy is baie aangenaam.
3: Soms nie.
0: Oh, in elk geval, lekker dag vir jou. Ek glo nie wat ek in daardie leer gesien het nie. Ek kan dit nie glo nie.
2: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama-reeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

ander dag loop gooi ek mos petrol in by diese garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: 53 past the hour of 12, we're rocking with the 80s. And if I say to you Annie Lennox and Dave Stewart, immediately you're going to say, oh, Eurythmics, yeah. And if you think about it, the Eurythmics is one of those, it's not a band, it's a pop duo, in fact. And the types of music that they got involved with, and the 80s was when they were at their strongest, is soul, rock, synth pop, electronic, dance rock, pop music, rhythm and blues, and new wave music. What's the word that comes to mind? Talented. Very, very talented. Annie Lennox and Dave Stewart. Sweet Dreams.

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

beste van die 70s. Tachtigs en die 90s.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100. 014-718-7100.
1: Namibian Clearing Agency.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Jou stasie

Eustasi.net

0: nie vir Benny en sy spanne lykie nie. Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
0: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Download our app in Google Play Store and be part of the Yo Stasi family.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome

Van ons aan, goeiemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, volgens berigte, is 2 ANC-lede doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Nog 2 lede is blykbaar gewond en in die hospitaal opgeneem. Min besonderhede oor die voorval is tans bekend. Die verkiesingskommissie sê hy behoort teen later vandag in 'n posisie te wees om 'n aankondiging te doen oor partye wat ook die uitsluiting van kandidate betwis het. Die OVK het gereageer nadat die konstitusionele hof vanoggend in die guns van die ANC beslis het. Die name van 181 ANC-lede sal nou op stembriewe ingesluit word. Die hoofkiesbeampte sê Mamabolo sê die kommissie bespreek tans die hantering van klagtes van 23 ander partye wie se kandidaatlyste nie betyds en volledig ingedien is nie. Mamabolo het vroeër gesê hulle respekteer die beslissing van die konstitusionele hof. Hy sê die OVK het sy optrede gebaseer op sy interpretasie van die kieswet en die noodsaaklikheid om die reëls konsekwent toe te pas. Die IDM het die verkiesingskommissie intussen gevra om dringend met politieke partye te vergader wat geraak word deur vanoggend se uitspraak in die konstitusionele hof oor kandidaatsbenoemings. Die leier van die IDM, Bantu Holomisa, sê die hofuitspraak bied die geleentheid om die betroubaarheid en deursigtigheid van die OVK se benoemingsstelsel te hersien. Hy sê een van die probleme wat dringend aandag moet kry is dat die stelsel onmiddellik moet bevestig wanneer die indiening van die kandidaat se besonderhede suksesvol is. En nou ander nuus, die passasiersspooragentskap Prasa sê 35 van die 40 prioriteitsspoorlyne vir passasierstreine is suksesvol herstel. Die bestuurshoof van Prasa, Hizam Emran, sê die opgegradeerde spoorlyne sal verseker dat treine meer gereeld sal kan loop. Hy het by die Mabopane spoorlyn noord van Pretoria gesê, infrastruktuur en natuurlik die moderne elektrisiteitstoevoer en stasies is herstel. Emran sê die signaalstelsel jammer is verbeter om ook vir moderne treine voorsiening te maak. Hy sê die signaalstelsel moet goed wees ten einde meer treine beskikbaar te stel. Emran sê op die Mabopane route is daar elke 20 minute 'n trein, maar dit kan verbeter word na mate Prasa se dienste verbeter. Dienste op talle treinroutes is opgeskort na groot skade aan infrastruktuur en veral die signaalstelsel aangerig is tydens die COVID-19 pandemie. Prasa het vroeger met omvattende herstelwerk begin. Die saak teen die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanasi en 3 medebeskuldigdes in die saak oor diefstal van edelstene is in die Johannesburgse Landdroshof uitgestel tot die 9de Februarie. Makwanasi, Adrian McKenzie, Kogomotso Makubu en Kisha Lei Stols het vanoggend weer vlugtig in die hof verskyn. Daar word aangekla van die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand tydens 'n vals polisieklag in Kilani in Johannesburg in 2023. Makubu het by die Matlange kommissie getuig oor die beplanning van die klopjag saam met Makwanasi. Makwanasi ontken die aanklagte teen hom. En nou nuus uit die buiteland. Die Vatikaan sê in 'n verklaring Paus Leo het 'n rustige nag gehad na sy longoperasie Dinsdag. Die 71-jarige paus is geopereer nadat 'n vorm van longkanker by hom gediagnoseer is. 'n Deel van sy regter long is in die operasie verwyder. Die Vatikaan sê die operasie was suksesvol en verskeie toetse is gister uitgevoer. Die Vatikaan het nog nie verdere besonderhede bekend gemaak nie. Verskeie wêreldleiers het die paus spoedige herstel toegewens.

0: Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.54. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.92. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.55 en die Australiese dollar R11.41. Kom ons kyk gou na die hulpbronne. Die prys van goud op hierdie stadium is $4,158.65 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $106.06 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4, moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jy hoor weer nuus om 5:00 vanmiddag op jou gunsteling radiostasie.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspos Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspos Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspos in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

En vanmiddag se program om 4:30, net gou vinnig vir jou noem, is dit woorddraai tyd. En dan gaan ons jou musiekkennis toets. Teen 4:45 is daar wel verjaardag Keerspelle, internationale luister, kunstenaar wat vandag verjaar. Dis om 4:45 se kant om 5:00 jou nuus in Afrikaans. En dan na jou streeks weer. En dan bring ons vir jou die motorprogram. Die motorprogram is In Rad, wat elke donderdag aan jou gebring word tussen 5 en 6 namiddag. Die complimente van die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Want ons het vanmiddag weer so teen 4:40 se kant geselsie met Hanro, ons motorjournalis. Bly gerus ingeskakel vir daardie baie interessante praatjie.

0: Ons kyk gou wat op die paai aangaan. Dankie aan traffic vir hierdie verkeersverslag. Kom ons loer gou vinnig vir jou. As jy ook enigiets sien, is jy welkom om ons in kennis te stel van probleme daar buite op die paaie. Met komplimente van iTraffic. En dis waarvan dan hierdie verslag kom. Kom ons kyk gou vinnig die KwaZulu-Natal provinsie die N3 Noord. Afrit vanaf Hammersdale Wisselaar. Een stilstaande voertuig op die N3 Noord net na die afrit vanaf Hammersdale. Die linkerbaan is tans gesluit. En dan kyk ons na die Weskaap. Ons luisteraars daar, die N1 uitgaande in Kaapstad. Wel in die oostelike richting, dis die afrit vanaf Marine Drive of Marineweg. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande. By daar die afrit by Koebergweg. Die rechterbaan is tans gesluit. In kennis in Kaapstad, die N1 ingaande, die afrit by Marineweg, dis die stilstaande voertuig daar op die N1 ingaande, by daar die afrit by Marine, wat een bykie van een probleem veroorzaak nou, vooral dat het spitstijd is, so neem ek kennis daarvan, terug in daar die andere provincie, na by die see, KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Cliffdale, dis die Cliffdale Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Cliffdale, ry asjeblief voorzichtig. In Gauteng, hier waar ons onszelf bevind, of net diskant van waar ons onszelf bevind, die N3 oostelike voorbijgang in een suidelike richting, die afrit vanaf Van Buren, al was ongeluk daar op die N3 Suid, daar by Geldenhuys Wisselaar. Stilstaande voertuig in Gauteng op die N1 Danieuber Snelweg, afrit vanaf Rigelweg, dus de stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by Rigelweg. Dan ook die N12 in Gauteng, oostelik afrit vanaf Atlas, obstructie daar. Nie seker waar die obstructie behels nie, die pad is heeltemal versper daar op die N12 oos. Maar nou is het al wat die verkeer aan betref, ons later weer inkyk in die verkeerssituasie. Kom ons neem een vinnige handelsbreek en dan kom ons terug met nog muziek. Onthou woorddraai om 4:30.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend. Your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Maar ja, daar sê jy nou, wat 'n lekker nommerkie. So lekker instrumentele enetjie van Touch of Class. Die boerengitaar keerspel, net voor hom. The Carpenters met Touch Me When We're Dancing. As jy nie aan 'n vrou vat as jy dans nie, dan dans jy nie, meneer. Jy moet mooi om haar vat, om haar skouers. En dan vat jy nou 'n walsie of 'n ding saam met haar. Maar wel, baie mense vat nie aan mekaar as hulle dans nie, maar dis mos eintlik seker normaal om so 'n bietjie aan mekaar te vat as jy dans, jy weet. Maar wel gedaan, ons het 3 deelnemers wat deurdring, 'n eerste, 2de en 'n 3de plek in vandag se woorddraai. Wel gedaan aan die strandplakkies van die Vrystaat. Ja, daai dame is weer eerste vandag. Kyk, daai is 'n skerp vrou hoor. Sy is skerper as 'n Menorah blade. Dis Ronel Pieters van Bloemfontein in die eerste plek met die korrekte woord. Daai in die woord is touch. En moenie aan my vat nie. En dan in die tweede plek het ons natuurlik vir Esther Boerte Alipa. Daai het Constantia Kloof met die korrekte woord. Dis touch. En dan in die derde plek, ook uit Bloemfontein. Hierdie het ek agtergekom nie, ek weet het daar maar lang al. Maar ek sê dit maar net, die strandplakkies se moeder hierdie. Mevrou strandplakkies, ma strandplakkies. Dis Rosie Marie van Bloemfontein is in die derde plek. Sy sê die woord is touch en vat maar aan my. Ek grap maar. Hier is ons laaste liedjie vir dag se woorddraai, Men at Work met Touching the Untouchables. Vat aan hy ouens wat nie aangevat wil word nie, man.

0: jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. EVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinternieuwe Ford Ranger bakkie weg te rij? Met Lasco Britse winne bakkie competitie kan dit vir jou een werkelijkheid word. Voor net R100 krijg je kans om die gelukkige winner te wees. Stem soveel kere als wat je wil. En onthou, je hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense van reg was Zuid-Afrika is bezig om kaartjes te koop en jy kan diezelfde kans staan om te win. Maar moet nie uitstel nie, inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jou uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.

Oh, baie geluk aan die Britse sanger en liedjeskrywer Chris de Burgh, want vandag verjaar. Baie van ons ken Chris de Burgh, hy is 78 jaar oud vandag. Chris, sy regte naam is Christopher John Davidson. Hy het sy debuutalbum Far Beyond These Castle Walls vrygestel, as jy reg onthou, in die jaar 1974. Hy is bekend vir sy treffers soos Lady in Red, Lonely Sky, Missing You en vele meer. Chris de Burgh was te sien in televisieproducties soos Grand Knockout, The Grand Knockout Tournament in 1987, as ook in The Bachelor in die jaar 2022. In 1988 ontvang Chris een ASCAP Pop Music Award vir sy treffer Lady in Red, vir Most Performed Song, en het al meer as 45 miljoen albums wereldwijd verkoop. Kom, ons speel vir jou drie van sy liedjies wel gedaan, en veel geluk Chris de Burgh met jou 78ste verjaarsdag, The Traveller, Turn, Turn, Turn, and Watching the World.

0: Praktis FM nuus.
1: Is hartlike goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5:00. Daar is tyd vir jou nuus op Hartie's FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio.

vanmiddag in jou nuus, die vrou van 'n pastoor van Mpumalanga wat aangekla is van korrupsie, diefstal en geldwasery, raak aan 'n kontrakte vir herstelwerk by skole, is in Mbombela op borgtog van 10 miljoen rand vrygelaat. Tante Kile Sibiya en haar meer beskuldigde Zama Fakudi het in die Nelspruitse landershof verskyn in verband met 144 miljoen rand se tenderbedrog in die 2019-2020 boekjaar. Volg na dat 40 verdagtes vroeger van jaar in verband met die bedrog in hegtenis geneem is. Volgens die valke in Mpumalanga het Sibiya die geld na 4 maatskappye, insluitende die van Fakude en haar man, natuurlike Bongani herlei. Hulle in hegtenisnemings volg na mate die ondersoekers die spoor van die geld gevolg het. Fakude se borgtog aansoek sal op 21 Oktober aangehoor word, terwyl al drie weer op 1 Desember sal verskyn. Wetstoepassers van die Kaapstadse metroraad het 'n verdagte in Manenburg op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van 'n vuurwapen en dwelms. Beslag is gelê op 'n aangepaste vuurwapen. Volgens die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid JP Smith lyk die wapen soos 'n selfoon en gebruik 'n tipe .22 patroon. Smith sê die wapen stel misdadigers in staat om 'n wapen te dra wat nie as 'n vuurwapen herken sal word nie. Hy sê dit is die eerste keer wat die metropolisie op die type wapen afkom. Die wetstoepassers het op bewenk van die publiek gereageer. Smith het die publiek bedank en sê deur sulke samenwerking kan die stryd teen geweldsmisdaad gewen word. Die saak teen die voormalige adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie Julius Makwanazi en drie medebeskuldigdes in die saak oor diefstal van edelstene is in die Johannesburgse landershof uitgestel tot 9 Februarie. Makwanazi, Adrian McKenzie, Kogomotso Makubu en Keisha Lee Stolz het vanoggend weer vlugtig in die hof verskyn. Hulle word aangekla van die diefstal van edelstene ter waarde van bykans 15 miljoen rand tydens 'n vals polisieklopjag in Kalani in Johannesburg in 2023. Makubu het by die Matlange kommissie getuig oor die beplanning van die klopjag saam met Makwanazi. Makwanazi ontken die aanklagte teen hom. Volgens berigte is twee ANC-lede doodgeskiet tydens 'n verkiesingsveldtog in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus. Nog twee lede is blykbaar gewond en in die hospitaal opgeneem. Min besonderhede oor die voorval is tans bekend. Die verkiesingskommissie sê behoort teen later vandag in 'n posisie te wees om 'n aankondiging te doen oor partye wat ook die uitsluiting van kandidate betwis het. Die OVK het gereageer nadat die konstitusionele hof vanoggend in die guns van die ANC beslis het. Die name van die 181 ANC-lede sal nou op stembriewe ingesluit word. Die hoofkiesbeampte sê Mamabolo sê die kommissie bespreek tans die hantering van klagtes van 23 ander partye wie se kandidaatlyste nie betyds en volledig ingedien is nie. Mamabolo het vroeër gesê hulle respekteer die beslissing van die konstitusionele hof. Hy sê die OVK het sy optrede gebaseer op sy interpretasie van die kieswet en die noodsaaklikheid om die reëls konsekwent toe te pas. En dan buitenlandse nuus ten slotte. Die adjunkt-president van die Bank van Engeland, Sarah Breeden, sê die bank werk saam met handelsbanke om hulle self te beveilig teen kunsmatige intelligensie se kuberaanvalle. Sy sê banke kan nie aanvaar dat hulle bestand is teen enige sodanige aanvalle nie. Breeden het ook gewaarsku dat kunsmatige intelligensie dermate gevorder het dat die tegnologie 'n sistemiese risiko inhou vir finansiële infrastruktuur wêreldwyd. Sy sê die risiko van groter en meer ingewikkelde kuberaanvalle neem toe na mate KI ontwikkel. Bankreguleerders wêreldwyd verskerp hulle maatreëls om toenemende KI-risiko's teen te werk.

Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Ons begin by die wisselkoers. Die rand verhandel teenoor die dollar teen R16.51. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond is op R21.90. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.52. Die prys van goud is tans $4,156.32 per fyn ons. En die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $105.33 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 5 uur op Harties FM, jou stasie en Riebeek van Ley Radio. Ons volgende en finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

Ons het sopas geluister na Laurie Karel op Bloubergse strand aangevraag deur die wenner van vandag se woorddraai daar in Bloemfontein natuurlik. Ronel Pieters, anders bekend as die strandplakkies van die Vrystaat. En sy is dan vandag ons wenner. Wel gedaan, Ronel. Goeie keuse van muziek. Bloubergse strand van Laurie Karel. Nou ja, dis nou bykans tyd vir jou streeks weer. En dan gaan ons 'n vinnige handelsbreek neem waar ons die program sal voortsit in Rand. Die motorprogram met trots moontlik gemaak deur die Hatfield Motor Group, rated number one in service. Ja goed, kom ons kyk 'n bietjie wat op die weerfront aangaan. Ons maak dit gou die weerverslag hier oop soos wat dit aan ons verskaf is deur natuurlik die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Artemiespoort, môre donderdag natuurlik, vrydag môre, gaan jy glo, is vandag donderdag, môre vrydag, 16:33, met 'n kans op reën en donder by môre hier in Artemiespoort, saterdag 21, maximum 34, selfs warmer temperature voorspel vir sondag 21, maximum 35, en dan teen maandag wat het net so bietjie koeler gaan wees, 34, maar kom ons kyk gou na die story daar in Brackenfell in Kaapstad, vir ons luisteraars van jou stasie wat saamkuier, môre vrydag daar in Brackenfell 12:23, saterdag 12:16, daar raak het nou kouer, lyk my dit gaan 'n koeler naweek en 'n nat naweek wees in Brackenfell, hoewel net bewolkte weer voorspel word vir saterdag 12:16, en dan Brackenfell maak jou self reg teen sondag, gaan jy bietjie reën kry, 7 minimum, 15 maximum. Dan ons luisteraars wat al die pad luister van Riebeek West se kant af, daar in die Vallei, Riebeek Vallei Radio se mense, môre vrydag 13:27, bewolk tot gedeeltelik bewolk, en dan dieselfde koeler temperature wat inbeweeg teen saterdag daar, die koue front wat baie vinnig beweeg om ook saterdag daar sy klauwe in te steek, en is 12:17 saterdag in Riebeek West, en dan sondag ook reën weer voorspel vir die Riebeek West en Riebeek Vallei area, minimum 8 en een maximum van slechts 16. Dit is dan jou streeks weer aan ons verskaf en moontlik gemaakt deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons neem 'n vinnige handelsbreek en daarna is dit natuurlik tyd vir In Rad, jou motorprogram het trots moontlik gemaakt deur die Hatfield Motor Group, rated number one in service.

0: Goeiemiddag aan en luisteraars, so hierdie week gaan ons 'n kort enetjie hê, so ons gaan net 'n bietjie gesels oor wat ons dan nou verder hierdie week en volgende week gaan doen. So ons vlieg 'n bietjie saam met Lepas Suid-Afrika na China toe. Nou Lepas is deel van die Cherry groep, wat dan nou ook Omoda Jaku, iCar en dan jou gewone Cherry brand ook besit. So Lepas is dan nou een van hulle meer bekostigbare voertuie wat hulle nou inbring, soos die Lepas L4, en dan kry jy 'n bietjie groter soos die L6 ook, en ek glo daar is 'n L8 wat ook na Suid-Afrika toe kom. Nou, ons gaan 'n bietjie met van hierdie voertuie in China gaan ry, en ons gaan ook na die Cherry Summit toe, wat in Wuhu in China gaan gebeur. Nou, ons vlieg nou môre na Shenzhen toe, en van Shenzhen af vlieg ons na Nanjing toe. So in Nanjing gaan ons dan nou op een van die bullet trains in China klim, en van daar af gaan ons 'n bietjie Shanghai toe, wat ons dan nou in die voertuie gaan spring, en dan gaan ons 'n hele driving road trip doen, soos wat hulle dit noem. En ons gaan dan van Shanghai af alipad terugry na Nanjing toe, waar ons dan met die ander groepe gaan opmeet vir die Cherry Global Summit. Dit gaan dan alles in Wuhu gebeur, wat dan nie te ver is van Nanjing nie. So ons gaan dan in hierdie area vir so 'n paar daggies ook wees. So kom 'n bietjie saam met ons. Ons gaan volgende week bietjie met ons luisteraars praat daar uit China uit. Ons gaan 'n bietjie gaan vertel wat alles daar gebeur en met watse voertuie ons daar ry van die Lepas brand. So ja, baie dankie aan die luisteraars. Ons gesels dan volgende week met julle uit China uit. Tot ziens.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Artis FM.com. Hier doen ons dinge anders wêreldwyd.

0: Is dan geskakel by die hart, by die Harties FM, jou radiostasie was ding anders doen, jou stasie Riebeek Vallei Radio, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Die program in Rad, jou motorprogram wat met trots moontlik gemaakt word, deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service, en weer ons praatjie oor speciale aanbiedinge gehad vandag. En nou kom ons uit by die kontakbesonderhede en baie belangrike nuus vanaf die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Now, listen guys, this is still on at the moment. You can buy any vehicle from the Hatfield Motor Group and stand the chance to win big prizes. I think it's 500,000 Rand, am I right? 28th birthday of the Hatfield Motor Group that's been celebrated this year. Baie lekker webteiste en baie gemakkelike webteiste wat die Hatfield Motor Group het. Jy gaan net intik www.hatfieldgroup.co.za en dan kry jy bo aan die bladsy home, sales, brands, dealers, fleet services, trading, al die verskeie hoofies en dan, bijvoorbeeld as jy nou die hoofbladsy oopmaak, dan het jy nou hier natuurlijk waar jy die verkope afdeling kan kontak. As ek nou vinnig die muis van my rekenaar hier laat gaan, dan sien hulle daar, sê hulle vir jou, wat is tans in voorraad by Hatfield Motor Group? The dealership offers the new models available. If you want to trade in your car, you can do that also. Company vehicle sales available and EV charge. Then you've got after sales, you can book a service specials, parts accessories. Elke afdeling het sy eie kontakbesonderhede. Finansies word hier aangespreek. You can apply for vehicle finance and you can also look at the finance calculator. Is alles op die webteiste van die Hatfield Motor Group. Dan natuurlijk al die verskillende, kan ek sê, fabrikate wat deel is van die Hatfield Motor Group. iCar, ons het daarover gepraat, hulle is niet. Sinotruk, wat ook nog niet is. Aura, die Volkswagen brands, is hulle in Engels. Dan Audi, Honda, Ford is steeds deel van die Hatfield Motor Group. Moda, as ook Chery natuurlijk, ons het daar hier niets vir jou gegeven. Chery, Volkswagen, commercial vehicles, Isuzu, man trucks, Isuzu trucks. Guys, they are all available. GWM available, Mazda available at the Hatfield Motor Group. Reynolds, Suzuki, Haval, Triumph, and Reynolds. Jayco vehicles still available as part of the Hatfield Motor Group. And then MG, also a very popular brand nowadays. Jatour, I'm just mentioning a few. And then Leapas. Ons het gehoord dat Andrew bietjie gepraat het oor Leapas en hy self dan morgen vlieg hulle daar na Shanghai toe, om bykie daar die leeppasvoertuig te gaan besichtig, en hy gaan ons bykie terugvoer gee, as hy terugkom daaromtrend. Maar ja, dit is dan die webteiste van die Hatfield Motor Group, net weer www.hatfieldgroup.co.za, al die inlichting wat jy nodig het, rondom nieuwe voertuie, toetsritte wat jy graag wil bespreek, is op die webteiste van die Hatfield Motor Group beskikbaar. So gaan kyk gerust daar, is een baie gebruikersvriendelike webteiste. Now, let me just give you this wonderful news at the moment. Also, it's highlighted news on the website of the Hatfield Motor Group. The Leapas L6, big on presence, bigger on what comes standard. Now, this vehicle ranges from 469,900. The L6 brings premium design, smart technology, and an actual and usually generous specification to South Africa's mid-size SUV market. Hier is baie, baie belangrijk. Dan, onthou die GWM expands the P300 range with the electrified P300 bucky. That's also news there. More than one way to make an entrance, you can meet the Leapas L6, also available at the Hatfield Motor Group at all Leapas branches. And then also quite important here, Suzuki that takes fuel efficiency out of the lab and onto the road. Guys, listen to this one. With fuel price volatility continuing to affect South African motorists, fuel efficiency has become an increasingly important factor when it comes to purchasing a new vehicle. Nou moet ek vir jou sê, ek bestuur tans steeds die Suzuki Espresso en dis nou vir jou voertuig wat regtig waar baie lig is op brandstof. Jy nou een Suzuki voertuig soek wat baie lig op brandstof is, is dit die voertuig wat jy moet aanskaf. Nie baie sterk miskien nie, maar nogtans, as jy nie bekommerd is oor vinnig rondjaag en rondbeweeg nie en kraglewering nie, is die Suzuki Espresso 'n baie ekonomiese voertuig. Ja, dit bring ons dan aan die einde van vandagse program, die program in rad, wat elke donderdag tussen 5 en 6 aangebied word en moontlik gemaak word, deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Onthou hulle webtuiste adres, hatfieldgroup.co.za, en gaan volg hulle natuurlik op sosiale media, natuurlik op Facebook. Ja, ons gaan volgende donderdag weer so maak. Hopelik gaan ons dan van Andrew weer kan in die hande kry om bietjie met hom te gesels oor sy wedervaardige daar in Shanghai en terugvoer rondom daardie groot oorseese toer van hom. Van my af gaan ek jou moet groet tot volgende week in donderdag wat die programma betref. Mooi ry en veilig thuiskom. Mooi bly.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
2: Hi, ek is Paul, ek sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kitos.

Mijn naam is Ayn, een hartelijke goede hand. Kom eens kijken wat gebeurt in Junies om 6 vanavond. Vanavond in Junies die twee ANC-leden wat in Umgababa aan die KwaZulu-Natalse suidkus doodgeskiet is, was een wijkscoördineerder en een vrijwilliger veldtochtwerker. Die twee is blijkbaar tijdens deur-tot-deur bezoeken doodgeskiet. Nog twee vrijwilligers is gewond en in een kritieke toestand in die hospitaal. Die streek samenroeper in Etikweni, Tabani, Niyawoze, sê drie aanvallers het op die slagoffers losgebrand en daarna van die toneel weggevlug. Niyawoze sê die motief vir die skietery is nie bekend nie, maar politieke moorde in die Etikweni streek bly 'n probleem. Die polisie het intussen met 'n ondersoek begin. Die vrou van 'n pastoor van Mpumalanga wat aangekla is van korrupsie, diefstal en geldwasery rakende kontrakte vir herstelwerk by skole, is in Mbombela op borgtog van R10.000 vrygelaat. Dan die Kili Sibia en haar medebeskuldigde Zama Fakude het in die Nelspruitse landershof verskyn in verband met 114 miljoen rand is 'n tenderbedrog in die 2019-2020 boekjaar. Het volg nadat 40 verdagtes vroeër vanjaar in verband met die bedrog in hegtenis geneem is. Volgens die valke in Mpumalanga het Sibia die geld na 4 maatskappye, insluitende die van Fakude en haar man Bongani herlei. Hulle hegtenisnemings volg na mate die ondersoekers die spoor van die geld gevolg het. Fakude se borgtog aansoek sal op 21 Oktober aangehoor word, terwyl al drie weer op die 1 Desember sal verskyn. Wetstoepassers van die Kaapstadse metroraad het 'n verdagte in Manenburg op die Kaapse vlakte in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van 'n vuurwapen en dwelms. Beslag is gelê op 'n aangepaste vuurwapen. Volgens die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid JP Smith lyk die wapen soos 'n selfoon en gebruik 'n tipe .22 patroon. Smith sê die wapen stel misdadigers in staat om 'n wapen te dra wat nie as vuurwapen herken sal word nie. Hy sê dit is die eerste keer wat die metropolisie op die tipe wapen afkom. Die wetstoepassers het op bewenk van die publiek gereageer. Smith het die publiek bedank en sê deur sulke samenwerking kan die stryd teen geweldsmisdaad gewen word. Twee verhooralmagtige gevangenes het uit die Waterval polisiecelle naby Louis Trigard in Limpopo ontsnap. 'N Polisiewoordvoerder sê die verdagtes was in aanhouding in verband met afsonderlike voorvalle van roof. Die twee het ontsnap deur die tralies voor die venster en bokant hulle sel deur te saag. Die polisie het die publiek gevra om inligting te verskaf oor waar die twee hulle moontlik mag bevind. Die adjunkt-president van die Bank van Engeland, Sarah Breeden, sê die bank werk saam met handelsbanke om hulle self te beveilig teen kunsmatige intelligensie se kuberaanvalle. Sy sê banke kan nie aanvaar dat hulle bestand is teen sodanige aanvalle nie. Breeden het ook gewaarsku dat kunsmatige intelligensie dermate gevorder het dat die tegnologie 'n sistemiese risiko inhou vir 'n finansiële infrastruktuur wêreldwyd. Sy sê die risiko van groter en meer ingewikkelde kuberaanvalle neem toe na mate KI ontwikkel. Bankreguleerders wêreldwyd verskerp hulle maatreëls om toenemende KI-risiko's teen te werk. En dan nuus uit die buiteland. 'N Beraad tussen Golfstate en die Europese Unie wat aanstaande week in Saudi-Arabië sou plaasvind, is uitgestel weens toenemende Houthi-aanvalle op die koninkryk. Dit is die tweede hoë profiel geleentheid wat geraak word. Die BBC berig dat die uitstel van die beraad 'n slag is vir Saudi-Arabië se pogings om internasionale geleenthede aan te bied in weerwil van toenemende konflik met Houthis in die buurland Jemen. Minstens 18 mense is reeds dood in 5 aanvalle op die hoofluggawe in die hoofstad Riyadh. Die lughawe bly gesluit. Kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, aldus jou finale, natuurlik laaste finansiële verslag van die dag. Die rand verhandel tans teenoor die dollar is R16.51, die rand se verhandeling teenoor die Britse bond is op R21.90, die rand verhandel teenoor die euro teen R18.52, die prys van goud is tans $4,156.32 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $105.33 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6, jou finale nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radio. Jy hoor weer nuus op Hardies FM môreoggend om 7:00.

0: die dag. Dis wat volg en voorlê hier op jou gunsteling radio. Kom ons kyk gou vinnig wat voorlê vanavond nog in die program. Om 7:00 is het Dewald Maritz met sy program Pad Langs tot 10:00. Daarvoor kan jy ingeskakel bly. En dan morgenoggend om 6:00 Wimpie Botha met die Anders Breakfast. Ek hoop het die heerlijke aand verder. Dankie vir almal se deelname aan ons muziekspeletjie. Vir die lekker saamkeur. Dankie vir die boodskappe. Smaak morgen weer so. Ek hoop het die heerlijke aand. Goeie nagrus en een fantastische vrijdag. Net na die handelsbreek speel ek uit met de bekende eniekie van Hank Williams. Onthou jy om. Dan Jambalaya is waarmee ons uitspeel vanavond net na die handelsbreek. Maar van nou groet ek jou tot morgenmiddag 4:00. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, baie welkom hierso by jou stasie en die Benny B Show. Dit is nou ek daai en ons gaan lekker musiek maak daai. Wat hou dink jy van daai eerste song? Dit is 'n awesome kitaarspeel en vocals daarso, nê? Dit is Gary Moore daarso van die album Dirty Fingers. Dis Gary Moore wat speel die kitaar en wat aan wie die album behoort, of sal ek maar sê die hoof inkomste kry die album, maar is Charlie Han is die ou wat die vocals doen daarso. Ja, briljante musiek en sangwerk daar. ja, onthou ons WhatsApp lyn of nommer in die ateljee hierso is 0837031461. 0837031461. Ons gaan ook so twee liedjies luister, dan gee ek vir jou ons raaisel en dan het ons ook natuurlik 'n mini konsert in die omgewing van 7:45. Dit is Albert Hammond hierdie keer. Ons gaan so vijf liedjies van hom speel en 'n bietjie gaan ek bietjie uitbrei oor elke liedjie en so aan. So daar sy en dan natuurlik ons mystery liedjie gaan ek speel. Ek gaan hom nie sing nie, definitief nie. Maar in elk geval, ek gaan hom speel in die omgewing van so 25:08 daar rond sal ek hom speel. Hierso is Def Leppard met Hysteria.

0: Das Pink Floyd daar zo. Met Sheep. Dat is die snitse naam. En dit is een snit van omtrent, van een beetje meer dan 8,5 minuten. So, daar is hy, lekker eniekie daar zo. Maar in elk geval, kom ek gee weer vir ons raaisel, wat ek gaan speel in die omgeving van so 8:25. Die raaisel gaan soos volg. Brandende Hans, sing, en dan haal ek aan, Just Let Your Heart Surrender. Brandende Hans, sing, Just Let Your Heart Surrender. En jy kan het vir my die antwoord stuur. Dit is nou een liekie daar wat jy vir my moet sê, wie is die band en wat is die liekie? Of ja, as jy vir net sê wat die liekie is, dan gaan jy in elk geval weet wat die, wie die band is. Maar in elk geval, stuur het vir my hier by ons WhatsApp-lijn in die atelier 083-703-1461. 083-703-1461. En jy kan ons kan daar soos bykie gesels oor rockmuziek ook as jy wil, of oor 80s muziek, net soos jy wil. En dan kan jy daar vraag daar so vir een lekker liekie, solank het net by die program pas. So in elk geval, ja, kom ons luister gauw na die hier, en dan sit die band Perry met Live Forever, lekker.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

Daar sê, en hy generation is nou al baie oud. So daar sê, jy's by jou stasie saam met my Benny B, as jy so pas ingeskakel het, lekker muziek daar van die band The Who, en hulle is die eindelike muziekskrywer daar, en gitaarspeler, lead gitaarspeler daar, Pete Townsend, en dan lead sanger daar, Roger Daltrey, bijspeler John Entwistle, en Keith Moon was die

0: Ja, dis natuurlik ons eie Suid-Afrikaanse band daar, so ons rockband, damesband van die 70s en die 80s, Cloud. En groot, hulle was groter in die 70s, as ek reg onthou, ja, dit was eindelijk hulle heyday, sal ek maar sê, in die 70s, ons dametjies Cloud daar so met Let It Grow. En nou gee ek gou weer vir die, ons raaisel, maar ek gaan so bietjie ietsie bysit. Net om het bietjie makkeliker te maak, Brandende Hans sing Just Let Your Heart Surrender. Nou, Brandende Hans kom van West-Duitsland, van Ingolstadt, hy kom van Ingolstadt, West-Duitsland, of dis waar het oorspronkelijk, waar die band oorspronkelijk begin is. So, Brandende Hans van Ingolstadt, West-Duitsland sing Just Let Your Heart Surrender. So, kom ons betaal hier, dan begin ons met ons mini-concert.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Ja, sy, Wimpie Kuilsrivier, ek wil net om verskoning vraag. Ek het nou per ongeluk oor julle advertensie gepraat, dis hoekom ek hom nou weer gespeel het. So daar sê, okay, kom ons gaan aan met ons mini-concert. Dit is Albert Hammond natuurlijk, briljante muziekskrywer of lirieke skrywer ook. Ek wil nou net gauw die regte liedjies hier so achter mekaar kry, of die my feite achter mekaar kry hier so, in verband, wat ek het so bietjie navorsing gedoen oor ou Albert. Ons eerste liedjie wat ons gaan speel is, waar is hy nou, ei, ei, ei. Daar sê is, Down by the River, as ek reg onthou, ja, daar sê, Down by the River, hy is 1972 het hy uitgekom, dier Albert Hammond geskryf en Mike Hazelwood, so dat hy het saamgewerk aan die liedjie, en dit was in 1972 vrygestel van hulle album, studio album met It Never Rains in Southern California. Ons gaan daai nog bietjie later speel. So hier is hy, Down by the River.

0: Ja, sy Peacemaker of The Peacemaker van Albert Hammond hier so op jou stasie. Het was die voorlaaste enetjie van ons mini-concert. Ons gaan nog enetjie speel, maar kom ek help jou gauw bykie met ons raaisel. Die raaisel klink soos volg. Brandende Hans van Ingolstadt, West-Duitsland, sing en ek haal aan. Just lend your heart, surrender. Hold you. I love you when the night, ooh yeah. So hy sing, ek haal het weer aan. Just let your heart surrender, hold you. I love you when the night, ooh yeah. So stuur het van 083-703-1461. Wat is jou antwoord daar? 083-703-1461. Ons luister na die ads en dan gesels ons weer.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
0: Daar sê, help maar daar so vir jou stasie, of die, nie die vir jou stasie, die mense wat jou stasie probeer help, help maar daar so as jy kan. In elk geval, ons laaste enetjie van die mini-concert van Albert Hammond, en my gunsteling natuurlijk van hom, alhoewel daar klomp gunstelinge is, daar is minder bekende songs van hom, wat ongelukkig nie op ons databasis is nie, wat wat wys wat sy briljante liriekskrywer hy is. Daar is ene name numbers, names, tags en numbers, wat een briljante liedje is, gaan Google om gerus en luister om, want dit gaan oor mense wat in sekere bokse gesplaas word, en kategorieë sal ek maar sê. So, dit is een briljante song daai, en dan natuurlijk is Tjoekie Trein is ook een goeie een van hom, wat ek ook baie van hou. Maar in elk geval, kom ons gaan naar die sing die laaste, of ons sing om nie, ons speel om die laaste in een Free Electric Band van Albert Hammond. Dit was die eerste liedjie van hom wat ek te hore van gekom het en wat my aandag getrek het. Dit is 1973 vrygestel en dier Albert Hammond, en kom ons lees gauw, so released on the album Free Electric Band, die second studio album via Mums Records, written by Albert Hammond en Mike Hazelwood, weer ene daar so saam met Mike Hazelwood, en arranged by the conduct and conducted by Michael O'Martian, die ou wat klavier gespeeld op die ander song wat ons nou van gepraat het, en ja, die B-kant van het was natuurlijk een 7 single geweest. Die B-kant was You Taught Me to Sing the Blues. Notable musicians is nou op hierdie opname. Studio session musicians including Jim Gordon on drums, Joe Osborne on bass, Larry Carlton and Jay Lewis on guitars and the Sid Sharp Strings. Ek neem aan, dit is viole wat hulle gespeel het. Maar in elk geval, hier is Albert Hammond met Free Electric Band, geniet om.

Ankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Daar sê ek herhaal net gou weer wat ek nou gesê het. Ek dink ek het nie my volume opgedraai hierso nie, so daar was 'n bietjie stilte gewees. Ek gaan gou weer ons raaisel herhaal hierso. Brandende Hans van Ingolstadt, West-Duitsland, sing, en ek haal die volgende woorde aan. Die volgende woorde, die titel van die liedjie is in hierdie volgende woorde. Just lend your heart to surrender. Hold you, I love you when the night, ooh yeah. Ek haal het weer aan. Just lend your heart, surrender. Hold you, I love you when the night, ooh yeah. So die titel van die liedjie is in die lirieke vastgevang. Stuur jou antwoord vir my by 0837031461. Dis op WhatsApp, 0837031461. So daar sê, dan gaan ons aan, ek gaan hom nou speel so oor 'n paar minute. Ons gaan nog so 2 liedjies luister, dan gaan ek dit vir jou stuur of speel. Maar in elk geval, hier so is Amerika. Amerika is 'n band wat ek het nou nie navorsing hier so spesifiek daaroor gedoen nie, maar ek het dit een keer gelees. Van die lede is Engels, is Brits gewees en van hulle is Amerika, van Amerika. Maar in elk geval, hierdie enetjie is Sister Golden Hair Surprise.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibwe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Daar sê, daai vorige liedjie net voor die advertensies, daai advertensies het voor my ingespring. Maar in elk geval, dit was The Moody Blues met Ride My Seesaw. Daar is een groot nommer van hulle ook gewees, van die laat 60s, vroeg 70s in die omgeving. Maar in elk geval, dit is nou tyd vir om ons raaisel bekend te maak. So, ek gaan gauw weer vir die raaisel gee. Brandende Hans van Ingolstadt, West-Duitsland, sing en dan haal ek hierdie lirieke aan. Just let your heart surrender, hold you, I love you when the night, ooh yeah. So daar sê, en dan die hold you daar so was die twee belangrike woorde daar, want dit is die titel van die liedjie. Daar sê, ons het selfs ou Niekie, Niekie het die band recht gekry, maar hy kon nie die titel van die liedjie kry nie. So jammer daar oor Niekie, maar kom ons gee gauw 'n bietjie meer oor hierdie band. Waar was hy nou? Daar is hy, die band se naam is Bonfire. Dis ook om ek gesê het Brandende Hans. Bonfire. So kom ons lees hier sommer. Ek lees sommer in Engels. Originally formed in 1972 in Ingolstadt, West Germany, Bavaria, is in hakies daar, under the name Kukemann by guitarist Hans Ziller. Kukemann came from the Latin test word taken by Hans Ziller, meaning the top of the mountain. The band officially changed its name to Bonfire in 1986. Their debut album as Bonfire, Don't Touch the Light, was released in 1986. The second album, Fireworks, in 1987, achieved gold certification in Germany and cemented their international hard rock status. The band released a re-recorded project met die naam van Roots in 1921 and their studio album Higher Ground in 1925. So daar sê, die huidige line-up sê hulle hierso, of die band members is Hans Ziller, guitar Frank Panay, guitar Ronnie Parks, bass Fabio Alessandrini in drums en Diane Mayer vocals. So daar sê, en dan gaan ek net hierso nog 'n bietjie gee oor die song. The song was released in 1991. The album, the seventh track on Bonfire's fourth studio album, Knockout. The singers, it was written by the band's longtime core duo vocalist Klaus Lessermann and guitarist Angel Schleifer. Daar sê, so dis 'n bietjie daar net 'n bietjie agtergrond oor die musiek van Bonfire en oor hierdie spesifieke liedjie wat nou ons raaisel was en dit is Hold You van Bonfire, geniet hom.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Daar sê, dit was Bonfire daar gewees met Hold You. Dit was ons raaisel gewees hierso, wat soos ek sê, Nikki het die band reg gekry, maar hy kon nie die titel van die liedjie kry nie, maar bietjie onbekende ene daarso. Ek het seker maar reg gekry wat ek wou en almal vas te vra. Maar in elk geval dit is goed om te leer van nuwe bands wat ou nie van weet nie. Ek nou vir Nikki sê hier op WhatsApp, hulle klink nogal vir my soos Def Leppard. Iets wat ek ook raak gelees het daarso, onder andere toe ek nou navorsing gedoen het oor die band, is daar's 'n hele paar Bonfire bands wat ACDC cover bands is, wat ACDC songs speel, maar wat onder die naam gaan van Bonfire, so, maar dis nie die Bonfire, en hierdie ouwens doen oorspronklike muziek. Maar in elk geval, hierso is Texas, is natuurlijk Charlene Spiteri, die hoofsanger en die hoofleier van Texas, en hier is hulle grootste ene, I Don't Wanna Be a Lover, of I Don't Want a Lover, I Don't Want a Lover van Texas, hier so geniet om.

Wat 'n briljante stukkie gitaarspel daai Tom Scholes daar van die band Boston natuurlik van hulle heel eerste album met die naam van Boston en goeie stem daarso Brad Delp van Boston daarso lekker enetjie. Dit is tyd vir my om totsiens te sê. Dit was lekker om weer saam met jou te kuier en lekker musiek vir jou te maak en saam met jou musiek te luister ensovoorts. En en jou vaste vraag met die raaisel, maar ja, ons maak volgende donderdag is ek dalk nie op die lig nie. Volgende donderdag is ek nog op die lig, dis reg. Volgende donderdag is ek nog op die lig, dan is ek nog nie op pad terug Kaap toe nie, so die week daarop sal ek dalk net musiek speel, maar in elk geval ons praat weer volgende donderdag 7 uur, sorg dat jy ingeskakel is vir lekker musiek hier so by jou stasie en die Benny B Show. Hier so is Ashbourne Records met No Trust Left. Geniet hom en tot ziens.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Jou naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, jou skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s. It's just

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stop soos

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Super McMaster Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Super McMaster Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Super Mac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Jou stasie.net.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, halweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.
1: Jou stasie

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Jou stasie.net.

mij. Zoals bloed, bijna mij is jij.

va per mai. Ria, e si hai rotto mai. Entrana.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas. Musiek.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: By Q Waste and Transport Management, spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 94 93. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mesik, soos jy daarvan hou.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou stasie.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met

Ladies and gentlemen, please welcome

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.